0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
1: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах.
Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Сенімо.

0: FM.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Сподіваюся, що зірки для всіх 12 знаків зодіаку сьогодні бажають лише позитиву та найкращого, звісно. Але ми зараз розберемося, тому що гороскоп п'ятниця, 18 вересня, на хвилі 107.5. Овни – день сприятливий для активних дій і завершення справ, які давно відкладалися. Не поспішайте із рішеннями в особистих питаннях. Спочатку вислухайте іншу сторону. Тельці, можете відчувати потребу в стабільності та спокійності. Спокої, добре займатися фінансами, домашніми справами та плануванням. Увечері тельці варто дозволити собі відпочинок. Близнюки, 18 вересня може принести цікаве спілкування або несподівану новину. Ваші слова матимуть особливу вагу, тому використовуйте цю перевагу конструктивно. Раки, емоції можуть бути сильнішими, ніж зазвичай. Не беріть на себе чужі проблеми. День добре підходить для сімейних справ, відвертої розмови та відновлення сил. Леви, у вас чудовий момент проявити ініціативу та нагадати про свої здібності. Водночас не варто намагатися контролювати все навколо. Довіра до інших може дати кращий результат. Діви, день сприяє порядку і концентрації. Можете успішно розібратися з деталями, документами або робочими завданнями. Не вимагайте від себе абсолютної досконалості. Терези, особливу роль відіграватимуть стосунки та партнерство. Компроміс допоможе уникнути непотрібної суперечки. Увечері можливий приємний привід для зустрічі або розмови. Скорпіони, інтуїція може підказати правильний напрямок у ситуації, де бракує інформації. Не поспішайте розкривати всі свої плани. Спочатку переконайтеся, що момент підходящий. Стрільці, захочеться змін, нових вражень або спонтанної поїздки. День хороший для навчання, планування майбутнього та знайомств. Головне – не брати на себе забагато одночасно. Козороги, практичність буде вашою сильною стороною. Можете зробити важливий крок у роботі або фінансових питаннях. Не забувайте залишити час для особистого життя, козороги. Водолії, нестандартна ідея може виявитися корисною. Не бійтеся запропонувати інший підхід, але перед реалізацією перевірте деталі, у спілкуванні допоможе відкритість. Риби, день більше про внутрішню рівновагу сьогодні в п'ятницю, ніж про гонитву за результатами. Прислухайтеся до себе, але важливі рішення краще приймати після спокійного обдумування. І порада дня для всіх сьогодні. 18 вересня в п'ятницю краще не поспішати з остаточними висновками. Уважність до слів і деталей допоможе уникнути непорозуміння.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Через російські обстріли в Коростені загинули двоє людей, ще двоє постраждали. За інформацією Головного управління ДСНС України в Житомирській області, через ворожу атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС стежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Через російські обстріли в Коростені загинули двоє людей, ще двоє постраждали. За інформацією Головного управління ДСНС України в Житомирській області, через ворожу атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували всі наслідки ворожої атаки. До робіт було залучено 56 працівників особового складу та 17 одиниць техніки. На місці також працювали екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Діти загиблих героїв Коростенщини отримали обереги «Батьківське серце». У Коростенському міському палаці культури відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих захисників України. Іменні кулони цього дня отримала 21 дитина загиблих воїнів громади. На кожному оберезі зазначене ім'я рідної людини. «Батьківське серце» символізує пам'ять про батька чи матір, які віддали життя, захищаючи Україну. Ініціатором заходу стала військово-цивільна спілка «Бойове братерство України» за підтримки родин незламних та Коростенської районної військової адміністрації. Іменні кулони освятив настоятель храму Вознесіння Господнього отець Леонід. У Коростені привітали рятувальників із професійним святом. 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. З цієї нагоди на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у Коростені відбулася урочистості та нагородження кращих працівників ДСНС. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали життя заради України. Під час заходу рятувальникам подякували за мужність, професіоналізм та відданість службі. До привітань долучилися представники міської та районної влади, а також керівники громад. Наприкінці гостям продемонстрували спеціальний намет, придбаний за підтримки міської влади. Його використовуватимуть для обігріву, перевдягання та відновлення сил рятувальників під час тривалої роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми проєкту DECIDE. Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника Коростенського підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. Футбольний клуб «Мал» – бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда «Мал» Коростень посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. Переможці – золото «Колос» Путиловичі, срібло – футбольний клуб «Новоселиця», бронза – «Мал» Коростень. Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючий автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка двоколісника, 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Топ тижня.
1: Життя в невідомості або серце чекає щомиті. Сьогодні програма «Топ тижня» на радіо «Користань ФМ 107.5» присвячена тим серцям, які щомиті в тривозі, бо чекають, живуть надією, яких супроводжує невідомість та підтримує віра. Родини безвісти зниклих воїнів. Сьогодні в нас спеціальний ефір і наші спеціальні гості – це Наталія та Марія. Вони рідні сестри безвісти зниклих наших воїнів, захисників. Ми дякуємо їм за захист нашої країни. Ми віримо, що вони повернуться до своїх родин. Це Андрій та Максим. Мої вітання Наталії та Марії.
2: Доброго дня.
1: Вітаємо вас в студії Користань ФМ 107.5, Наталія Голотюк та Марія Барановська.
3: Доброго дня.
1: Дуже ми дякуємо вам, що погодилися на цей нелегкий ефір. Ефір складний, тому що, звісно, саме найтяжче – це в житті чекати, втрачати, жити, звісно, в невідомості, тому що ви не знаєте, які ваші рідні, в кого є дружини, в кого мама, тато залишився, дітки, де син, де брат, де чоловік знаходиться. Але саме головне в наш час – це вірити, що він повернеться. Дивіться, скільки дуже багато буває відео, коли повертаються полонені наші додому, їх зустрічають. Я щиро вірю, що вже в наступних цих світлинах ви побачите свої знайомі обличчя, або почуєте той перший дзвіночок, який буде, ну, до вас, до рідних сестричок, ну, в кого є мама, можливо, до дружини, але ж от швидко інформація розноситься, що це буде привіт, я вдома на українській землі. Наталія, ваш брат Андрій.
3: Так.
1: Розкажіть про нього. Прізвище у вас однакове чи?
3: Ні. Я вже заміжня і прізвище у мене чоловіка. Брат, якого я шукаю, Сапар Андрій Сергійович, 1982 року народження. Він уроженець міста Коростень. Ми тут проживаємо все своє життя. Закінчували 12-ту школу на Київському масиві, був мобілізований, пішов на свій перший бойовий вихід. І вже 1 жовтня 25-го року мені, як сестрі, принесли з РТЦК нашого сповіщення, що мій брат пропав безвісти під час виконання бойового завдання, пов'язаного з захистом батьківщини.
1: Наталія, вам принесли сповіщення працівники ТЦК та СП, не мамі.
3: Мами вже, на жаль, немає, батька теж. Сім'ї в нього не було, так склалось життя, що він не мав родини своєї створеної ячейки. Тому принесли мені, я була вказана як контактна особа, принесли мені 1 жовтня 25-го року, що він 28.09.25-го зник. І з ним був його побратим Лашкай Олександр, він теж, на жаль, до сих пір безвісти зниклий.
1: Вже 28 вересня буде рік, як ви шукаєте брата, як він вважається безвісти зниклим. Ви сказали, що він був мобілізований і одразу вже був безвісти зниклий, вважався під час бойового свого завдання. Розкажіть, будь ласка, в якій бригаді він служив, ким він служив,
3: 47-ма.
1: Як він туди потрапив?
3: 47-ма, окремо механізована бригада, був мобілізований, як і всі, на роботу їхав і все. Пішов в навчальний центр, так як він не служив в армії, там пробув півтора місяці, після того долучився до 47-ї і пішов на свій перший бойовий вихід. Це Сумська область, населений пункт Юнаківка. Угу. І звідтіль уже...
1: Ви тримали зв'язок з ним? Так. Телефонували, спілкувалися?
3: Так. Останній наш контакт був 17-го числа. Увечері він написав, що виходить на бойове завдання. І, на жаль, що ситуація складається таким чином, що, мабуть, ми вже не почуємось. Я відповіла, що тримайся попри
1: вересня, все. 17 вересня 25-го року, так?
3: Так. Тримайся попри все. Він, цитую, сказав, я постараюсь.
1: І це ось було останнє, що ви почули від брата?
3: Так.
1: І далі це вже були представники ТЦК, які прийшли до вас додому. Ви в той час були сама вдома, це був вихідний день, чи як ви зустріли, вони сповістили вас, яким чином взагалі все це відбувається?
3: Ні, я була на роботі, мені придзвонили, сказали, чи можуть зустрітися. Я сказала, з якого приводу? Вони сказали, стосовно вашого брата. Ну, звісно, я вибігла з роботи, зустріла їх, вони мені вручили це сповіщення і кажуть, ну, ви ж розумієте статистику. Я говорю, ну, тут же не написано, що він загиблий. Ну, так. Все, сказали мені звернутися до міліції, відкрити кримінальне провадження і далі по всім інстанціям звернутися і написати заяви, клопотання, звернення.
1: Сьогодні в нашій коростенській громаді, за інформацією управління праці, вже 280 безвісти зниклих, цифра 10 полонених. Це такі приблизні дані, але вони вже є, серед яких, я бачимо, і ваш брат рідний Андрій, і брат Марії Максим. Віримо, що вони повернуться додому. Дуже багато людей повертаються, безвісти зникли, це не означає загибли, долю не знаємо і, звісно, залишається лише жити з вірою. Наталія, ви одна в Андрія?
3: Ні. У нас дуже велика родина, яка його шукає, чекає.
1: Хто його окрім вас?
3: Чотири сестри і з Андрієм два брати, виходить.
1: Нас семеро. Багатодітна родина?
3: Так, семеро. Нас семеро, так. І ми всі його чекаємо, шукаємо і надіємося з вірою в серці, що він повернеться. Молимося за нього щодня. І маємо надію, шукаємо всі доступні структури, звертаємося, всіми доступними інструментами користуємося для того, щоб його знайти. Але, на жаль, до цього дня він, ну, статус незмінний безвісті, але ми не втрачаємо надію.
1: Угу. А ось статус безвісти зникли, це для того, щоб дізнатися, що цей статус змінився на краще, це має прийти сповіщення, дзвінок, де він ось фіксується, де ви спостерігаєте, чи це просто ви ось знаєте, чи можливо це якісь застосунки є, якісь програми?
3: Координаційний штаб, там є особистий кабінет, я туди заходжу регулярно для того, щоб перевірити, чи є змінений статус особи. На жаль, зараз пошук, тільки вчора заходила. Червоний Хрест мав би передзвонити, якщо буде якась звісточка, Міжнародний Червоний Хрест. Тобто, ну, є інстанції, які мають дзвонити, якщо статус зміниться. Я ще такого дзвіночка не отримувала, тому не можу сказати, але я моніторю ситуацію, я дуже надіюся.
1: Чекає Андрія велика родина.
3: Так.
1: І ви, і сестри, і брати. Він один з родини воював.
3: Так, так, так.
1: Військовослужбовець.
3: Так. Так, угу. З рідних братів і сестер, так.
1: Марія, хто чекає Максима? Дуже ми бачимо, ось радіослухачі не бачать світлини, але обов'язково подивіться відеозапис ефіру ще на сторінці телеканал «Коростень ТБ» у Фейсбуці. Ви можете побачити цих дуже чарівних, гарних дівчаток, фотографії їхніх братів, дуже мужні, гарні, наші воїни, хлопці. На жаль, найкраще воюють. Найкращі, на жаль, гинуть, і ось найкращі вважаються безвісти зниклими. Це наші хлопці, і ми сподіваємося, що вони, в цьому числі Андрій та Максим, повернуться додому. Максим, прізвище, як у вас, Марія?
0: Так, так, як у
1: Максим
0: мене.
1: Барановський.
0: Барановський Максим, так. Народився 30 березня 1989 року на мікрорайоні Ковельський, закінчував 9 школу. Після школи навчався в Житомирі, працював в Коростені і теж одного дня йшов додому. І так сталося, що
1: він
0: мобілізувався. Він опинився, да.
1: Де працював?
0: Працював.
1: Який в нього фах?
0: Він взагалі автомеханік, але працював не за фахом. І так сталося після мобілізації, що він потрапив до 95-ї окремої штурмової бригади.
1: Ну, туди, як і до 47-ї, потрапляють найкращі, найсильніші, найвитриваліші, найхоробріші, найвідповідальніші. Хоробрі, і ті, яких родина виховала справжніми чоловіками. Як далі було з Максимом?
0: Проходив навчання в ДНШах. Потім проходив злагодження в Харківській області і їх послали на Дніпропетровський напрямок. І теж у нього, як у Наталі, перше бойове завдання, на якому Вони трималися там місяць, а потім безвісти зникли на Дніпропетровському напрямку.
1: Це який був місяць, рік, час?
0: 5 травня
1: цього року
0: отримали сповіщення, що він зник безвісти і що свідків подій не зафіксовані. І відтоді життя родин таких, які отримують сповіщення, дуже емоційно зараз буде.
1: Міняється, змінюється.
0: Дуже змінюється, тому що ти спочатку не знаєш, що тобі треба робити, куди бігти. І в той момент, коли тобі потрібно якісь документи оформлювати, ти ще маєш трошки присісти і подумати, що це твоя рідна людина, і де вона, і що, і як на сьогоднішній день може зникнути безвісти військовослужбовець. Для родини це дуже-дуже емоційно і дуже тяжко.
1: Знаєте, кажуть, найбільша війна відчутна для тих, в кого воюють або дотичні до війни, як безвісти зниклі, полонені, в кого в родині військовослужбовці, які на самих гарячих точках, на передовій, ну і не тільки на гарячих точках, взагалі в яких родинах військовослужбовці, тому що дійсно це вже можливо не зрозуміти, тому в кого життя, так, шахеди, БПЛА, обстріли, воно змінюється, війна торкнулася всю Україну. Але ось найбільше вона торкнулася ті родини, коли ти живеш в очікуванні постійно, чи є зелений кружочок, чи заходить він в мережу, чи зробить він дзвінок, і потім вже повністю ще змінюється життя, коли ти вже втрачаєш цей зв'язок і не знаєш, що з рідною людиною. Хто чекає Максима?
0: Чекає Максима теж велика родина. Він має двох сестер, мене ще одну сестру. Він старший брат, який навчав в дитинстві кататися на велосипеді, грати в карти, сидів з нами, коли батьки були на роботі, і все, що там в дитинстві, захищав, коли потрібно було. І тому для мене це дуже-дуже болюча тема, що мій старший брат зник, і я не знаю, де він, і що він, можливо, він в полоні. Можливо, він потребує якоїсь допомоги. Але ми відправляємо листи і надіємося, що все з ним,
1: Марія,
0: добре.
1: Марія, куди ви відправляєте ці листи? Що це за листи? Наталі, ви теж відправляєте?
3: Так, звісно.
1: Що це за листи?
0: Листи до безвісти зникло. Ми приходимо писати в Червоний Хрест листи. Ймовірно, вони передаються координаційним штабом, так? Червоний Хрест їх відправляє до координаційного штабу, а там обдусмени передають їх на сторону агресора. І якщо, можливо, є той шанс, і маленький, що цей лист дійде до полонених, то ми будемо його використовувати, і ми будемо писати.
1: А що ви там пишете? Наталя, що ви пишете? Чи ваші сестри, чи брати?
3: Пишемо привіт. Дуже маю надію, що ти зміг вижити в цій непростій, складній ситуації. Ми тебе чекаємо, любимо. Все, що можна написати туди. І потім відслідковуємо через Генеральний штаб, що лист був доставлений на сторону агресора, а подальша його доля, на жаль, невідома. Ну, ми використовуємо цей шанс.
1: Це звичайний паперовий лист, так?
3: Так.
1: Як колись писали,
0: так.
1: Кульковою ручкою.
0: Але я хочу зазначити, що ще дуже важливо, є правила написання цього листа. Не можна відверто бути емоційними, тому що ми не знаємо, як ворог відреагує на наші листи.
1: Тобто він має бути сухий?
0: Він має бути так.
1: А ви писали, Марія?
0: Так, я
1: як
0: писала.
1: Як сестра, що ви
0: я писала? Привіт, брате, у нас все добре. Тримайся, ми тебе чекаємо. Хотілося б написати багато чого, хотілося б там дуже емоційний лист написати. І хотілося б вірити, що він дійшов до нього. Але, на жаль, є такі правила, що ми не можемо бути надто емоційними в написанні.
1: Андрія немає ще своєї родини, обов'язково повернеться, ще буде дружина, дітки, ще все попереду, молоді хлопці. А ось у Максима.
0: Так, у нього народилася донечка, їй майже 2 роки, але вже майже рік вона не бачить свого батька, і вона тільки може показувати на його фотографію, казати «тато», може її цілувати, може гратися з фотографіями. І дуже важливо, ми намагаємося їй розповідати, показувати, ну, наскільки це можливо в її віці, показувати світлини там, де вона з ним.
1: Як її звати?
0: Злата. Злата її звати, ось вона пішла в садочок. І це так болюче-болюче, коли ми проводимо з нею час, і він не може бачити, як вона ходить, як вона говорить перші слова. Я майже все фотографую, щоб одного дня він зміг прийти, сісти і побачити все, що він пропустив. І я сподіваюся дуже, що це буде найближчим часом, і ця родина... Ну, в нього вже окрема родина, і вони проживуть найщасливіше своє життя. І його донечка буде знати, що в неї є тато, який дуже-дуже хотів її і дуже-дуже її любить.
1: Марія, а як ви дізналися в травні цього року, що так, Максим має статус безвісти зниклого?
0: Позвонила мама мені і сказала, що принесли сповіщення.
1: Мамі?
0: Так, але ми знали вже до цього, тому що ми регулярно дзвонили військову частину, так як він місяць не виходив на зв'язок і виконував бойове завдання. Нам казали так, що він виконує бойове завдання. Ми дзвонили, тут одного дня я дзвоню, і вони кажуть, зверніться в ТЦК. І я зрозуміла, що щось не так, але дуже ще важко, що коли їм кажеш, скажіть, будь ласка, щоб... Ну, я розумію, що це їхня там таємниця військова, що є якийсь порядок дій, що ТЦК має сповіщувати, але от ту ніч ніхто не спав, ніхто із нас не спав, ми чекали вже ранку, щоб піти в ТЦК і дізнатися, що відбувається і що відбулося.
1: Вам нічого не сказали? Просто,
0: ну, ТЦК вручили сповіщення мамі і вже потім розпочалися головні дії, які потрібно виконувати під час... отримання такого сповіщення.
1: Дівчата, дуже багато родин, на жаль, в нашій країні війна продовжується, переходять із статусу, коли брат, чоловік воює в статус невідомості, чи він безвісти зниклий, чи він в полоні, чи, можливо, є випадки, щось загинув. Як змінюється життя родин в цей час? І як поради для тих, хто, не дай Боже, опиниться в теж такій ситуації, але як бачимо, що не завершується і, на жаль, продовжується. Наталія, ось як змінюється життя родин з того часу, як ти отримав повістку? Ти, мама, тато, сестра, що... робили, куди зверталися, свої поради практичні, чого не варто робити, а що навпаки треба зробити насамперед?
3: Насамперед ми звернулися в усі установчі органи, які дотичні до пошуку військовослужбовців, які безвісти зникли. Подали всі можливі заявки.
1: А де ви дізналися про ці ось установи?
3: В поліції дають вони пам'ятку, куди звернутися, сайти, де заповнювати які анкети, які відкривати кабінети і так далі. Все це ми зробили. Потім телеграм-канали, інтернет, всі можливі ресурси, вайбери. Тобто вони акцентують на тому, що шукайте, якщо десь знайдете відео або фото, звертайтесь в координаційний штаб, і там вони будуть вже ідентифікувати це фото і дивитися, чи він, чи не він, і щоб змінився статус, або шукати його вже на тій стороні як полоненого, якщо статус підтвердиться, що він в полоні.
1: Ви шукали і шукаєте?
3: Шукаємо.
1: Які результати?
3: На протязі року кожного вечора перед сном моніторяться всі канали, які тільки можуть. Це дуже страшно. Ну, там показують те, що людина з здоровою психікою витримати не може, але ми мусимо це робити для того, щоб знайти і живим, і, на жаль, якщо сталося найгірше, то ми там розглядаємо світлини загиблих героїв для того, щоб впізнати в ньому його. Ну, тобто, ось якось
1: але
3: так.
1: Ж психічно це можна не витримати, і ти можеш вже навіть, не дай Боже, бачити в певних обличчях якесь знайоме обличчя, тобто це вже може бути навіть якесь навіювання.
3: Психіка захищається і навпаки, в кожному ти шукаєш, що це не він. Тобто Поради об'єднуватися, не залишатися наодинці, це обов'язково. Родини безвісті зниклих та полонених, хто в очікуванні, хто в невідомості, повинні об'єднуватися разом, тому що ця комунікація дає нам дуже багато підтримку. Вона дає нам нові лазейки для пошуку. Тобто кожна людина, вона ділиться інформацією, яка здобула, що можна ще попробувати, куди можна написати. До Уповноваженого Верховної Ради України ми писали, до Лубінця зверталися. Тобто ми використовуємо всі буквально важелі, і так само люди діляться цією інформацією, і ми використовуємо це так само.
1: Марія, ви теж з травня шукаєте?
0: Так, наші пошуки розпочались з того, що подали заявки ви всі інстанції, що потрібно було.
1: Тобто перший крок – це, мабуть, до ТЦК чи до поліції йти?
0: До поліції. Ну, в ТЦК вам дають сповіщення, потім ви маєте піти в поліцію, відкрити кримінальне провадження, і далі все там по списку потрібно зробити. Але хочу зазначити ще такий момент, що дуже важливо, коли родина отримує сповіщення, щоб хтось перебував поруч. Якщо ви знаєте таку сім'ю, яка отримала сповіщення, або, можливо, там мати одна є, можливо, пенсіонер отримав таке сповіщення, дуже важливо, щоб цей момент хтось підтримав. Можливо, сусід, можливо, друг. Бо це настільки емоціонально дуже важко, що тобі треба і в поліцію, тобі треба ще заспокоїти свої нерви, що трапилось з тобою таке.
1: Ваша мама була не одна?
0: Ні, моя мама була не одна, моя мама була зі мною, з моїм татом.
1: Ви теж були?
0: Так, і з дружиною брата були, всі були. Моя мама прийшла додому, і лягла, і більше не могла нічого робити, тому що вона могла обдумати, що це її син, і що робити, що з ним, де він, і як він, так ще треба було оформити певні документи.
1: Як сьогодні ваша мама?
0: Таке питання. Я намагаюся піклуватися про неї. Намагаюся теж підтримувати. Мама
1: чекає.
0: Вона піде собі на дачу, там побуде до вечора, прийде додому і ляже спати. Бо коли вона починає дивитися теж телеграм-канали, я їй поудаляла ці страшні телеграм-канали, про які каже Наталя. Бо це страшне, коли людина кидається в пошук і відкриваються ці телеграм-канали, і ще... Треба однозначно звертатися до психолога, якщо ти відчуваєш, що ти не можеш самостійно витримати уже ці думки і панічні атаки можливі також. Я думаю, що сьогодні вже звертатися до психолога – це не має ніякої там проблеми. Є державний, є приватний. Тож навіть у Червоному Хресті є безкоштовний психолог, ти можеш прийти, поспілкуватися.
1: Робота з психологом допомагає
0: дівчатам?
1: Наталія, ви зверталися?
3: Звичайно. Так, я в Червоному Хресті, в центрі життєстійкості, там є дівчата. З ними спілкувалася, звичайно. Вони допомагають розкласти думки, не втратити надію.
0: Підтримати.
3: Підтримати, так, обов'язково. Вони намагаються... дуже-дуже заплутані думки. Тобто кожен день ти встаєш з надією, і до вечора вона гасне після того, як ти перечитаєш всі пабліки і передивишся. І вони на зустрічах, вони доповнюють так, що якщо нема тіла, то є надія. Якщо є надія, ми шукаємо. І все, віримо, і віримо, і ще раз віримо.
0: Так що вони проводять психологічні тренінги, практики, які дуже допомагають.
1: Ви сказали, що саме головне – це об'єднуватися і не бути наодинці. Розкажіть про ось єднання родин Коростенської громади, куди звернутися?
0: Насамперед, я би порадила піти в Червоний Хрест. Вони щоп'ятниці організовують зустріч безвісти зниклих родин, військовополонених так само, тому що там можна познайомитись з такими ж самими родинами, і вони як-не-як розуміють твій біль, і їм не треба пояснювати нічого, їм не треба якось, я не знаю, ми просто приходимо і один одного розуміємо зразу, з першого слова просто. Ми розуміємо, яка це біль у нас на всіх, і там знайомишся з людьми, такими самими родинами.
1: Виходите туди, Марія?
0: Так, я
1: хожу. А пам'ятаєте, як перший раз прийшли?
0: Перший раз мама пішла. Потім, бо я ще не так незначно, не знала, що, ну, не знала, що там. Я думала, що там ходять, не знаю, люди
1: старшого віку.
0: Да, старшого від мене віку, але потім якось я прийшла, я навіть з дитиною туди приходжу, і йому дуже там подобається.
1: У вас хлопчик?
0: Да, да, так. Хлопчик, у мене 6 років. І так ми прийшли, і я так послухала, і там дуже, дуже приємно поспілкуватися з психологом. Навіть там є у них юрист, до якого можна звернутися, щоб оці всі документи, якось там клопотання потрібно подавати, туди можна звертатися.
1: Наталія, ви ходите до центру життєстійкості?
3: Так. Так, дівчата допомагають тим, хто не може справитися, допустимо, людям старшого віку, в комп'ютері це все позаповнювати, всі бланки, всі дивитись, навіть жінка була в пошуку сина, і навіть там дівчата допомагали їй ці всі формуляри заповнити, і виявилося, що її син вже підтверджений полон. Вона навіть не знала, як тут зайти і що робити з цими всіми додатками. Дівчата їй просто заяву писали і кажуть, то він же вже підтверджений полон, то там стільки сльоз було, що? Тобто дівчата там молоді, комунікабельні, вони все розуміють, приходиш з будь-яким питанням, вони допомагають, намагаються все буквально зробити для того, щоб подати заявочку і отримати відповідь, і одзвонюються, коли ця відповідь прийшла. Тобто, якщо людина сама не в змозі це зробити, можна завжди звернутися.
1: Перша порада – це звертатися до Центру життєстійкості нашого товариства Червоного Хреста. Всі ми знаємо, знаходяться вони за адресою Ольгинська, 9. Тож, це такий ось перший крок від ради, допомоги, підтримки, взаємодії та згуртованості. До речі, наш прямий ефір іде в прямому ефірі. Мабуть, Людмила Миколаївна Шкуратова його слухає, тому що мені щойно на Viber надійшло смс-повідомлення. Подякуй дівчатам від мене та колективу. Тож, дякую вам, Людмила Миколаївна, за нашу таку ось розмову та щирість. Також написала так, великими літерами. Дякуємо і всі, слухайте нас на хвилі 107.5 Коростень FM. Буде відео, нагадаю, у Фейсбуці, на сторінці телеканал Коростень ТБ. Буде подкаст на Spotify, також повтор програми сьогодні в п'ятницю, 18 вересня о 16.05. А ми продовжуємо. Тож, дівчата, два рази на місяць через неділю відбуваються в нас акції родин безвісти зниклих, полонених. Також наші журналісти долучаються до цих акцій. До речі, і цієї неділі наша журналістка Ольга Скосарєва, вона мала йти знімати з нашою телеоператоркою Катериною, але там ситуація була велика з тривогами, шахедами, якась відбулася така проблемна подія, але ж акції будуть і надалі продовжуватися. Ви в цих акціях завжди берете участь? Так. Якось проходила перша акція, як дізналася взагалі? Для чого ці акції?
0: Ну, хочу зазначити, що для нас це не просто акції.
1: Це не просто постояти на центральній дорозі.
0: Так, ми хочемо, щоб кожну людину пам'ятали. У когось залишилась мама, сестра, там ще родичі, які просто уже подали всі свої документи в різні інстанції для пошуку. І ми для себе можемо ще зазначити, що ми виходимо туди, щоб їх підтримати. Навіть якщо вони це зараз не бачать, не чують, але ми боремось за них, ми їх підтримуємо, ми їх чекаємо. Ми хочемо, щоб всі мешканці міста бачили, що у нас є такі категорії людей, і що це людей не 5, не 10, а дуже багато таких сімей, які чекають, і Коростень теж чекає.
1: Як проходять акції, Наталія? З фотографіями рідних?
3: Так.
1: Ви просто стоїте, як реакція водіїв, як все відбувається?
3: Насамперед, ці акції робляться для того, щоб нагадати суспільству, що безвісти зниклі, вони не забуті. Їх шукають, їх чекають, їх люблять вдома. Тому кожен стоїть зі своїм рідним, або з прапором, або з фотокарткою, стоїть вздовж центральної вулиці. У нас є куратори родин безвісти зниклих та полонених, які організовують ці акції, беруть дозволи у міськвиконкомі і так далі. Вони нас організовують, ми виходимо, стоїмо, і кожна людина, яка стоїть пліч-о-пліч з нами, вона безмовно каже, що я тебе підтримую, я розділяю твій біль, я чекаю, я шукаю, так само, як і ти, і я знаю, як болить.
1: Що ви в цей час думаєте, коли тримаєте фотографії, стоїте на вулиці, дощ, холодно буває, зараз взагалі буде і сніг, але ви постійно виходите через неділю?
3: Виходимо, ну, мої думки в цей момент, що ми пам'ятаємо, і громада має знати, що такі категорії, як каламгрія, є, і вони мають знати,
0: що про них пам'ятали.
3: Так, що ми їх чекаємо, що ми їх не забули, і що безвісті зникли – це ще не вирок, і є надія. Тому люди сигналять, автомобілі їдуть і сигналять в підтримку, хоча це заборонено, в принципі, в центрі міста, просто так, але люди сигналять, підтримують, звертають увагу на це, і так же само і кореспонденти, і все, і це дуже цінно, дуже, треба надавати розголос. Дуже багато сімей по Україні, не тільки в Коростенській громаді, відчувають те саме, що і ми. Вони шукають щодня, вони надіються, не втрачаючи надію, стукають у всі, ну, можливі інстанції і двері. Комунікація з військовою частиною, ну, бажає кращого. Так же саме зі слідством. Тобто люди намагаються достукатися скрізь.
1: Сьогодні ми знаємо, що навіть розпочалося встановлення екрану, там, де папірці, на центральній площі міста, де будуть також і фотографії, і прізвища безвісти зниклих воїнів, і кожен зможе побачити. Сподіваюся, що ті люди, щоб більше там було, щоб вони були живі і поверталися додому, і тих світлин ставало все менше і менше, але саме з тим, щоб хлопці були живі і повернулися додому. Є ті, хто не розуміє, або ось ситуації якісь проблемні у родин безвісти зниклих, непорозуміння, те, що вам болить, і ось, ну, ми розуміємо, що, можливо, комусь і не близька ця тема. Хтось іноді, знаєте, не лише то не розуміє, бо не хоче розуміти. Так, у когось є інші наміри, хтось таким чином відсторонюється від війни і думає, мене, щоб це не торкнулося, або, дай Боже, не торкнеться. Тому що війна, вона, звісно, і вона і розділяє, і згуртовує іноді різні ситуації. А ось проблеми у родин безвісти зниклих, на яких би ви хотіли зробити акценти, які? Про що ви говорите?
0: Про непорозуміння між людьми. Наприклад, коли висвітлили те, що буде ставитись екран для родин безвісти зниклих, то люди починають писати, а краще би ці гроші спрямували там на дороги, краще би ці гроші ще кудись спрямували. А для нас дуже важливо, щоб людина йшла і пам'ятала, і подивилася, що є такі люди з нашої громади.
1: Ну, які... Мені здається, це в коментарях таке
0: так,
1: пишуть.
0: Так.
1: Ну, це так. Вже, мабуть, дійсно, я не знаю, де так. Вони сидять. Можливо, в Іспанії в морі купаються.
0: Можливо.
1: Чи дорога важливіша, комфорт машини проїхати.
0: Можливо.
1: Ну, це жах. Ще
0: ну,
1: що?
0: Ти ще?
1: Ви теж такі читали коментарі,
3: багато
1: Наталі?
3: Багато людей в цьому не бачать сенсу. В наших акціях не бачать сенсу. Не бачать сенсу в виділених коштах на екран. В тому, що ми стоїмо, що ми нагадуємо, що ми намагаємося якось публікуватися. Тобто так. Люди не розуміють, навіщо це все. Навіть хвилину мовчання ігнорують, як таковою. Тобто не зупиняються, тому що вони дуже поспішають життя.

0: таку категорію людей. Вони ж не розуміють, там, телефоні багато чого, так от ми приходимо, можемо навіть на групах своїх, які, коли ми збираємося, там, один одному допомогти. Тобто я ось допомагаю жінці, якій зник безвісти син. Тому що вона не може там оформити, вона навіть в телефоні координаційний штаб або ще щось там заповнити.
1: Ну, для цього, мабуть, в тому числі треба і в центр життєстійкості звертатися, так, там так, допоможуть дівчатка ж всі пройти етапи.
0: Так, але так між собою ми теж можемо зідзвонюватись і допомагати одне одному, це не важко. Я розумію, що вона перебуває в такому статусі, як моя мама, і як я вже сама мама, і мені теж дуже-дуже боляче спостерігати таких людей. І... дуже важливо, щоб хтось вберіг їх від шахраїв. Бо навіть я сама, коли стикнулася з пошуком брата через Телеграм, натрапила на таку категорію. Я навіть не знала, що взагалі хтось може наживатися на такому горі. Коли тобі пишуть, що твій брат в полоні, скидають відео, але я не могла стверджувати, що це мій брат був на відео, але вони вимагали гроші за інформацію.
1: На жаль, шахраїв дуже багато, так. І з цим потрібно бути обережно, так, сьогодні так. Вірити в
0: це
1: людей.
0: Це теж є одна з проблем родин, які безвісти зникли, що можуть з'явитися шахраї, які там... А я була дуже емоційна в той період, бо це було відбувалося там через 2-3 дні, коли ми отримали сповіщення. І ти на такі емоції, ти вже віриш, там думаєш, що зараз ти його знайдеш. А
1: що
0: потім...
1: порадити, до кого звернутися, якщо якісь відчуваються люди шахрайські дії, але що, або
0: поліція,
1: взагалі, щоб не реагували?
0: Кіберполіція, потрібно зразу їх повідомити, і вони тоді встановлюють. І...
1: Ну, мабуть, для бабусі кіберслово, поліція ж трошки
0: так,
1: не дуже.
0: А для бабусі, я думаю, що треба писати про це теж в масових інформаційних джерелах, що є шахраї, які наживаються на таких людях, що треба, краще та бабуся або мама, пенсіонерка зателефонує в Червоний Хрест або кудись там до знайомих родин, там безвісти зниклих, і спитає, їй щось порадять, чим вона просто скине денежку і все, і до побачення. А потім проблеми зі здоров'ям ще і так.
1: Саме краще взагалі не реагувати, перевіряти інформацію,
0: так,
1: звертатися
0: так.
1: до поліції, да. звертатися до нашого товариства Червоного Хреста, так. звертатися до компетентних людей, а не одразу, я розумію, віра, надія, це, можливо, дійсно правда, і люди вже готові віддати всі останні гроші, аби син, брат повернувся додому. Але не варто цього робити, варто інформацію завжди перевірити, так. тому що ми знаємо, що шахраїв дуже багато. Наталя, ви стикалися з такими ситуаціями? І які ще проблеми родин безвісти зниклих? У нас ще декілька хвилин хотіли порушити. І проблеми пошуку.
2: Так, наші дві хвилинки. Зверталися ми і стикалися з такими. Сестра постила пост, їй теж відверто написали, що знайшли, маємо фото, відео, доказательства, тільки зв'яжись з нами. Дивіться, тут потрібно, щоб люди не залишалися в такій, коли людина знаходиться в такій емоційному стані, вона не може хладнокровно оцінювати ситуацію. Потрібна людина з холодною головою поруч, яка скаже, яка проаналізує і відверто дасть оцінку цим діям. Тому що, да, з гарячим серцем можна наробити багато біди і собі, і ось, і проблеми. Проблеми в пошуку. Це всі джерела, в які ми зверталися, вони більш для збору інформації, ніж для реального пошуку. Тобто родини майже залишені сам на сам, вони максимально намагаються шукати, але там ми бачимо тільки відписки. Якщо ми звертаємось з якимись клопотаннями або зверненнями, ми бачимо тільки формальні відповіді на заяви. Тобто реального пошуку немає. Хотіла доповнити свою історію з приводу того, що ми зверталися в військову частину. Напередодні я в 29-го дзвонила до командування частини, питала, чи він на позиції, коли буде на зв'язку. Вони сказали, він на позиції, буде на зв'язку. І тут мені 1 жовтня приносять, що він 28-му вже в безвісті. Ну, тобто я перетелефонувала моєму... я не могла навіть речення підібрати, щоб описати весь той біль. Тобто ви знали, що його вже

0: немає, що він безвісті, і ви мені кажете, що він знаходиться на позиції. Така відверта дезінформація військової частини. Ось так це виглядає.
1: Такі випадки бувають. Звісно, у вас ось, Марія, в пошуку саме якісь питання виникають. Звісно, військовими частинами ми не можемо в ефірах все обговорювати під час військового
2: питання
1: стану.
2: Питання таке, що коли родина отримує сповіщення, всі пошуки і все інше повинна робити і робить тільки родина. Родина, більше ніхто. Якісь там довідки, ще щось, коли ти намагаєшся отримати, то ти співпрацюєш з військовою частиною. А взагалі цей весь пошук, всі ці координаційні штаби, поїздки до координаційних штабів або ще там в різні інстанції, все це лягає на плечі тільки родини.
1: Що б ви хотіли сказати родинам без дистанційних?
2: Я дуже хочу звернутися до всіх родин, які зараз проходять цей шлях. Вірте, чекайте, не мовчіть, об'єднуйтесь. Бо тільки так можна, можна не зійти з розуму, коли ти об'єднуєшся в такій ситуації. То дуже-дуже важливо, коли хтось тебе підтримує, хтось намагається тебе витягнути з цього стану. Я розумію, що це дуже важко, коли ти знаходишся. Я сама перебувала в такому стані, і якщо б я не звернулася до лікаря, то я б не знаю, куди б це повернулося, цей шлях мій, тому що дуже-дуже емоційно ти виснажаєшся цими пошуками, ти спиш з телефоном, ти, не знаю, ходиш завжди з телефоном, щоб контролювати, чи не прийшло якесь сообщення, чи не пропустив ти якийсь дзвінок важливий. І трошки, коли ти перебуваєш в цьому стані, тобі важко потім повернутися до свого звичного життя. Бо відтоді, коли родина отримує таке сповіщення, життя перестає бути спокійним.
1: Дівчата, що б ви ось саме зараз сказали своїм братам? Наталя, що б ти сказала Андрію?
0: Привіт, Андрій. Чекаємо, любимо, шукаємо. І дуже сподіваємося, що ти знайдеш дорогу додому.
2: Я б сказала своєму брату, що він дуже-дуже хоробрий, дуже сильний і дуже мужній. І що ми всі чекаємо його вдома. І мама, як завжди, приготує все, що він хоче, все, що він любить. І донечка його дуже-дуже чекає. І ми всі дуже сумуємо. Для нас це неймовірний біль, що його зараз з нами немає. Але дуже ми віримо і молимо, щоб він повернувся, щоб всі безвісти зникли, повернулись до своїх родин.
1: Дякую, дівчата. Ми віримо з вами, ми переживаємо з вами цей біль і всі чекаємо на повернення наших всіх безвісти зниклих українців, українок додому, до своїх родин. З вами була програма «Топ-тижня» на хвилі 107.5 «Користення ФМ» та наші гості, сестри наших воїнів, які сьогодні вважаються безвісти зниклих з Коростенської громади, Андрія та Максима і їхні сестри Наталія та Марія. Дякую вам, тримайтеся і привіт вашим родинам і тримайтеся всі родини безвісти зниклих. Ми вас розуміємо, ми з вами. Дякую.
2: Дякуємо вам.
3: Топ тижня. Соціальна реклама. На Коростень FM.
4: Коростенців запрошують перевірити безкоштовно своє здоров'я. 23 вересня в середу з 10.00 до 12 години дня у Коростені на площі Молоді, колишня Комсомолка, працюватиме точка здоров'я. Медичний автобус, де можна буде безкоштовно виміряти тиск, пройти швидке тестування на вірусні гепатити та ВІЛ, електрокардіограму, виміряти цукор в крові та отримати консультації лікарів. Подбайте про своє здоров'я завчасно.
3: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
1: Через російські обстріли в Коростені загинули двоє людей, ще двоє постраждали. За інформацією Головного управління ДСНС України в Житомирській області, через ворожу атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували всі наслідки ворожої атаки. Робіт було залучено 56 працівників особового складу та 17 одиниць техніки. На місці також працювали екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Діти загиблих героїв Коростенщини отримали обереги «Батьківське серце». У Коростенському міському палаці культури відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих захисників України. Іменні кулони цього дня отримала 21 дитина загиблих воїнів громади. На кожному оберезі зазначене ім'я рідної людини. «Батьківське серце» символізує пам'ять про батька чи матір, які віддали життя, захищаючи Україну. Ініціатором заходу стала військово-цивільна спілка «Бойове братерство України» за підтримки родин незламних та Коростенської районної військової адміністрації. Іменні кулони освятив настоятель храму Вознесіння Господнього отець Леонід. У Коростені привітали рятувальників із професійним святом. 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. З цієї нагоди на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у Коростені відбулися урочистості та нагородження кращих працівників ДСНС. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали життя заради України. Під час заходу рятувальникам подякували за мужність, професіоналізм та віддані службі. До привітань долучилися представники міської та районної влади, а також керівники громад. Наприкінці гостям продемонстрували спеціальний намет, придбаний за підтримки міської влади. Його використовуватимуть для обігріву, перевдягання та відновлення сил рятувальників під час тривалої роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми проєкту «Десайд». Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання – лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючу обов'язки начальника Коростенського підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову 6-зонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. Футбольний клуб мав бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда МАЛ «Коростень» посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. Переможці золото «Колос» Путиловичі, срібло «ФК», «Новоселиця», бронза МАЛ «Коростень». Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючий автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка-двоколісника 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Головні новини тижня на Коростень-ФМ.
2: Реклама на Коростень-ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень-ФМ.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096-615-96-30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень-ФМ.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Дуже часто в нашому місті, в тому числі не тільки в нашому місті, взагалі в районі і по всій Україні порушують питання про те, що особливо під час тривоги, але навіть і без тривоги, під час військового стану, ми чуємо на вулицях, що дуже гучно їдуть мотоциклісти, мопедисти, ну, скутеристи, вони трошки тихіше їздять, і це створює навіть такі, знаєте, непорозуміння у людей, чи це летить, не дай Боже, шахет, якісь герань, БПЛА, бандеролі, чи це їде просто сусід на мотоциклі, повертається з дачі чи з роботи додому. Тому вже в Україні порушують цю тему і на центральному рівні. Зокрема, 17 тисяч гривень за гучний вихлоп, а повторно 34 тисячі гривень і без прав. В Україні пропонують серйозно взятися за надмірно гучні автомобілі та мотоцикли, в тому числі автомобілі, до речі. За законопроєктом номер 15358 передбачається. Під час воєнного стану перше порушення – штраф 17 тисяч гривень. Повторне порушення – штраф 34 тисячі гривень. Додатково можливе позбавлення права керування на 3-6 місяців. Що ж до мирного часу? Теж пропонують перше порушення 8,5 тисяч гривень, повторне порушення 17 тисяч гривень. Насамперед мова про машини та мотоцикли з переробленими вихлопними системами, несправними глушниками та іншими змінами, через які транспорт суттєво перевищує допустимий рівень шуму. Причина під час війни цілком практична. Звук особливо гучного мотоцикла або автомобіля може бути схожим на звук БПЛА, створювати паніку та ускладнювати розпізнавання реальної повітряної загрози. Для контролю пропонують використовувати не лише поліцію, а й автоматичні системи вимірювання шуму. Фактично камери шуму за аналогією з автоматичною фіксацією швидкості.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Росія вночі атакувала Україну 93 ударними безпілотниками. За даними повітряних сил, українська протиповітряна оборона знешкодила 72 ворожі дрони. Водночас зафіксовані влучання на 13 локаціях та падіння уламків на трьох. Атака тривала і вранці. Унаслідок російських ударів пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру в кількох регіонах. Зокрема, під ударом опинилися Київщина, Одещина, Житомирщина, Запорізька та Сумська області. Українські військові продовжували відбивати повітряний напад за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп. На Житомирщині внаслідок російського удару по підприємству загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляють «Укрінформ» та різні канали. Після влучань на території області спалахнули пожежі у складській та виробничій будівлях. Рятувальники працювали на місцях ударів та ліквідували наслідки атак. Обласна влада та відповідні служби продовжують уточнювати масштаби пошкоджень. Житомирщина, як і низка інших регіонів України, цієї ночі зазнала атаки російських безпілотників. Влада закликає мешканців під час повітряної тривоги не ігнорувати сигнали та перебувати в укриттях. У Запоріжжі після російського удару зруйнований торговельний центр. На місці влучання виникла масштабна пожежа, яку рятувальники ліквідували. Наслідки атаки зафіксували також на інших об'єктах міської інфраструктури. Російські війська атакували Запоріжжя напередодні ввечері. Інформацію про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють місцеві служби. Рятувальники продовжують розбирати завали та обстежувати територію. Мешканців міста закликають не наближатися до місць ударів і повідомляють відповідним службам про виявлені уламки або підозрілі предмети. П'ятеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Київщину. Під ударом опинився Фастівський район. В області пошкоджені приватні житлові будинки. Медики надали допомогу постраждалим. Рятувальні та аварійні служби працюють на місцях, встановлюючи остаточні наслідки атаки. Водночас у Києві напередодні безпілотник влучив у нежитлову будівлю. Російські війська продовжують використовувати ударні дрони для атак по українських містах та цивільній інфраструктурі. На фронті за минулу добу зафіксували 230 бойових зіткнень. Найбільш активним залишається Покровський напрямок. Там українські військові відбили 25 атак російських сил. Про це повідомляють українські медіа з посиланням на дані Генерального штабу. Бойові дії тривають також на інших ділянках фронту. Українські підрозділи продовжують стримувати наступ російських військ та завдавати ударів по їхніх позиціях. За даними Генштабу, російська армія за минулу добу втратила ще близько 1420 військовослужбовців. Дані щодо втрат уточнюються. В Україні сьогодні не прогнозують відключень електроенергії. За інформацією «Укренерго», на п'ятницю 18 вересня застосування графіків обмеження споживання не планується. Водночас енергосистема продовжує працювати в умовах воєнних ризиків та потребує ощадливого використання електроенергії у години найбільшого навантаження. Тим часом Національний банк України підвищив облікову ставку до 16% та погіршив прогноз економічного зростання за оцінками НБУ. У 2026 році ВВП може зрости приблизно на 1,1-1,2%.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Між коханням та війною. Художній роман Віктора Васильчука підкорює читацькі серця. А сьогодні, 18 вересня, письменник книгу разом із Шаленою Богданою буде презентувати в Центральній бібліотеці Коростаня. Тож, про кохання, війну, про художній новий роман, який вийшов, вже є, його можна почитати, можна сьогодні в Центральній бібліотеці ознайомитися, побути на презентацію 15.00, придбати книгу, все це можна зробити і зануритися цими вихідними, дощовими і в світ кохання, і в світ антитерористичної операції, і дізнатися взагалі, з ким же залишиться Максим, все ж таки, зі своєю дружиною Дариною, чи обере він Тоню, своє перше кохання, хто такі Віктор і Юлія, і взагалі дізнатися дуже класний сюжет цього роману, чесно кажучи, якщо ви полюбляєте дивитися різні ось такі, я б сказала, мелодрами, художні фільми, де є дуже багато переплітається сюжетних ліній, зокрема і лінія кохання, тоді вам цей роман «Між коханням і війною» Віктора Васильчука. І сьогодні в «Актуально» на радіо Користання ФМ 107.5 ми обговоримо цей роман і як він створювався. Я вітаю вас з новою книгою. До речі, коли вона вийшла, тому що я дізналася про неї не так давно, коли ви завітали до нас на Користань Медіа, розповіли про цю книгу. Я її особисто прочитала, мене вона дуже зацікавила і, чесно кажучи, читала її напередодні ефіру, щоб взагалі, знаєте, запам'ятати певні деталі і завершила читати вчора. Я вам хочу сказати, що я трошки на вас трошки образилась в кінці, рознервувалася. Чесно кажучи, тому що я не скажу чому, но через Віктора і Юлю. Я думала, що все ж таки у них буде трошки по-іншому. Коли з'явилася книга.
2: Доброго дня. Радий зустрічі з вами. Я завжди радий зустрічі. Але хотів би одразу запитання задати теж. А чим сподобався роман вам особисто?
0: Мені сподобався, знаєте, тим, в першу чергу, я вам хочу сказати, я жінка, дівчатка, вони полюбляють читати такі художні романи. Ми їх ще з підліткового віку полюбляли читати, де є кохання, де є ніжність, а тому що роман саме і розпочинається цим. Це вже далі більш така, знаєте, вже серйозніша тема. Тема, коли стався і Майдан, сталася антитерористична операція. Там уже, звісно, є драма, хвилювання, переживання, сльози. А ось початок роману – це те, що мені подобається. Я взагалі, я полюбляю мелодрами, я полюбляю драми, психологічні різні трилери. Це і, знаєте, я полюбляю читати книгу і уявляти, переживати, переноситися в ці події, як і у фільмах. Я, наприклад, всі, чесно скажу вам, три вечори, тому що я її читала три вечори, бо дуже було багато різних домашніх завдань. Я три вечори жила разом з ними. Їхала в тому тролейбусі, сиділа в тій квартирі, святкувала з ними Новий рік, ховалася від обстрілів, завітала в лікарню, ну і повністю пережила всі ці моменти.
2: Але
0: дякую
2: це,
0: вам.
2: Але це не темело, як люблять називати, що такі романи, ні? Все-таки... Такий драматичний твір.
0: Так, угу. Це дуже серйозний роман, це не просто бульварний роман, де кохання, зрада, ще раз кохання і щось дійсно схоже. Ні, тут є така справжня сюжетна лінія, лінія і почуттів, і лінія того, що відбувається в нашій країні.
2: Дякую. Писався роман десь років два у мені. От, вийшов він кілька місяців тому, от, у видавництві. Видавництво Білоцерківському.
0: Ви, до речі, можете показати, у нас так, відео ще є. Так. Презентувати така, «Між коханням і війною». Так, далі.
2: І у Білоцерківському видавництві «Ягель-Інформ». І справа в тому, що цей роман навіть подавався на грант свого часу, але так сталося, що там деякі моменти, і він вийшов сам по собі без гранту, тому що попередня повість була Шалена Богдана, яка, до речі, виграла гранти в тому самому видавництві Білоцерківському. Я взагалі люблю це видавництво, тому що мене пов'язує з ним. Я ще коли вчився в університеті, то я проходив практику у Білій церкві там одного разу. Мені дуже сподобалась та річка Рось. До речі, в Шалені Богдані я саме про неї пишу. Там дуже багато таких білих акацій. Взагалі люблю, як пахне акація. Роман, по суті...
0: Ви писали 2 роки між коханням і війною.
2: Мені було на початку легко писати його, тому що сама історія романа дуже цікава. Коли вийшло моє таке оповідання, зустріч у рейсовому автобусі, одна читачка, не хочу називати, її звуть Наталі, прочитала і сказала: «Боже мій, напишіть продовження». Я кажу, мене ніколи не виходить, кажу, ці продовження писати, тому що мене і про Бучу я колись старався написати продовження, бо в мене чорнобильське поневіряння Бучі, там собака Буча, він помирає в кінці, і де б я не був, діти кажуть, та зробіть, оживіть, я пробував, не виходить у мене. Ну, думаю, треба ж починати щось колись. І я все-таки сів продовжити цей роман. І в мене вже було таких кілька наміток, і я подумав, що треба все-таки трохи в цьому романі трошки і із себе надати якийсь характеристик головному герою. І воно пішло, і я так один вечір, другий вечір, третій вечір, а потім мені навіть почали снитися продовження цього роману. От навіть цілі глави, от усіх глав там 15. І вже коли я закінчив, мені ніяк не йшло закінчення. І ось я якось зустрівся з своїм другом, теж колегою, і він каже, ну треба якось закрутити, щоб це була інтрига цікава. І ось сталася така інтрига в кінці. От, я не хочу розказувати, яка
0: ж. А я думала, вони поберуться, що вони так уже покохали один одного. Так. Ну, я з приводу Юлії та Віктора. Якщо ви почитаєте, ви дізнаєтеся, хто це.
2: Перше було в мене, перша думка, ви мене так і зробити. Так. Але я думаю, вам би не було б цікаво читати.
0: Тому звісно. Тому що я вже знала, що буде в завершенні.
2: Це банально, тому що, дивіться, сам сюжет, по суті, якщо говорити із точки літератури і літературознавця, сам сюжет дуже банальний, якщо так говорити. От таке слово, воно не негативне, а таке звичайне слово. Але все-таки отий момент, який наприкінці, він трохи додає отакої родзинки, я думаю. І вже мені не раз про це казали, і я думаю, що цей роман вдався. Тому що тут все є, тут і гумор є, тут і сила дружби, і сила кохання. Я завжди кажу, що це роман про кохання, про силу кохання. Я, до речі, так і написав на обкладинці на політурці. Це, до речі, моя цитата. «Кохання – це не стан душі, а незмінна основа всього існуючого. Вона має особливу силу, може вбити, а може втішити, заспокоїти, подарувати позитивні емоції і врятувати». І саме в кінці, якщо хто буде читати, то буде побачити, що саме кохання рятує головного героя
0: Максима. Ну, ми можемо
2: Максима.
0: Трошки, до речі, розповісти трошки сюжет для того, щоб зацікавити наших радіослухачів, всіх, хто нас буде дивитися, зокрема, і в Фейсбуці, та Інстаграмі, щоб вони почитали цю книгу, вона вартує цього, і вже навіть сьогодні завітали в бібліотеку або зустріли вас і змогли взяти цю книгу, придбати і в тому числі прочитати. Головний герой Максим.
2: Так.
0: Максим. До речі, журналіст.
2: Так.
0: І я одразу задам запитання. Вікторе Борисовичу, Максим, це не ви? Я вже цілу книгу, 245 сторінок шукала і подібне. І коли прочитала, що в нього редактор громадського чи літературного життя, не пам'ятаю, вже Василь Павлович. Я думаю, це Василь Павлович Немержицький наш, мабуть.
2: А сходиться
0: Царство
2: трохи,
0: небесне.
2: Сходиться?
0: Так, я дуже багато відчула, адже я теж працювала в редакції.
2: Я, до речі, можу відповісти про це ось словами Ігоря Хварини. Це дуже цікавий рецензент, і він сам із Тернопільщини. І ось що він написав про цей роман. Загально відомо, що в кожному прозовому творі, особливо в епічному, відчувається вплив набутого досвіду. Хоч часто густо лунає думка, що не варто ставити знаки рівняння між персоною письменника і його дієвими особами. Та що вдієш, коли асоціації напрошуються самі собою? Той, хто знає хоча б окремі цікавинки життєпису літератора, зрозумілими стають туго за літами навчання на філологічному факультеті університету, журналістськими буднями, ріднячими натяками на народження 29 лютого, любов до природи і домашніх тварин.
0: До речі, Максим теж любив котів.
2: Так, так. От. Так що, я вже, ну, не завжди. І не
0: але
2: всьому,
0: у вас нема сина Віктора,
2: і не всьому
0: хоча
2: я,
0: і Юля.
2: І не у всьому я, розумієте? Тут є художній домисел, безумовно, тут є. Але деякі моменти, от бачите, журналіст, народився 29-го, і там ще такі моменти є, не хочу розкривати, які самі впізнаєте.
0: Ну, ми заінтригували, так, ми от. Заінтригували. Там доволі такі, я б сказала, навіть цікаві моменти є із життя Максима.
2: А щоб не було повністю сходства, то я вже зробив, що він Максим, але є син Віктор. Трохи, бачите,
0: але ж у нього
2: все...
0: ще Юля дочка.
2: І Юля дочка, бачите, тут
0: Вікторе
2: все.
0: Вікторе Борисовичу, ви заінтригували, я взагалі вам кажу, варто почитати, тому що там, ну, там дуже-дуже-дуже цікаво. Навіть моментами, навіть чуттєво та інтимно.
2: Є.
0: А якось ви писали саме такі ось сцени? Ну, вони такі, знаєте, дуже щемливі,
2: мені
0: я б сказала.
2: До речі, над цими сценами я дуже довго працював, тому що хотілося, щоб це не було якось грубо і не було так, знаєте, щоб, як кажуть, нарвано там все, щоб це читалося, як, щоб воно захоплювало і щоб воно тягнуло, привабило до себе. Вабить воно чи ні, як ви читаєте?
0: Так.
2: От бачите, значить, вдалося те, що я хотів.
0: Так, вам вдалося. До речі, ось чому саме такі ось дійсно, ну, вже і Шалена Богдана більш історичного такого спрямування все ж таки було романа. Це ось ви вирішили і кохання, і зануритися в часи, повернутися навіть думками. Це дуже складно і згадати, тому що все забувається, Революція Гідності і антитерористичної операції, тому що саме про початок війни Росії в Україні, тут відбуваються події. Чому ви вирішили взяти ось саме такий напрямок?
2: Ну, тут, як кажуть, знову, як я казав про Шалену Богдана, зійшлися зорі, всі в одну купу, тому що, дивіться, я, по суті, завжди був у колі всього того, що я описував. Я був у Горлівці в тій, я колись там в будзагоні працював, будував ту шахту Гаєвого, де згадується, до речі, всі речі, які там є, натуральні і справжні.
0: З реального життя.
2: З реального життя. І навіть назви, і навіть описи тої ж Горлівки, тої шахти, там це все взяти з того, що я особисто все це бачив. І той же ж Майдан я захопив трошки, як кажуть, теж був от, у тому місці, дивився і бачив це, і зустрічався з тими людьми, які особисто брали участь в Майдані. От. І все це якось воно зійшлося докупи. І, тому що, знаєте, Екзюпері свого часу казав, що треба писати про, тільки писати про те, про що ти, що ти прожив. І тоді люди, і тоді читач буде вірити в те, що ти пишеш. І так я стараюся робити це. Тим більше, що ви знаєте, що я дуже багато пишу для дітей і про природу, і про наших посолапафостих. І, до речі, я можу сказати, що це і в романі, і в Шалені Богдані теж присутні. І коти, і собачки. Так що я
0: а, до речі, у вас є персик? Ну, там персик,
2: так,
0: у вас котик.
2: Так, у мене кіт персик. Так. Так що, всі, я скажу, герої майже всі реальні. І навіть Максим, я вже відкрию такий секрет, що я свого часу дуже хотів, щоб у мене народився син, і хотів його назвати Максимом. Угу. Так що тут вже я розкрив всі карти, як кажуть.
0: Ну, але у вас є Юля, донечка,
2: так,
0: тому
2: от, ну,
0: там
2: і Юля,
0: теж
2: і тут Юля,
0: Юля
2: присутня.
0: Отож, трошки розкриваємо сюжет. Максим – головний герой, перше кохання – Тоня. Так, і потім вже Максим навчався, він вирішив поїхати до Горлівки в будівельному загоні разом зі своїми друзями. Також там є, до речі, дуже цікавий момент на морі.
2: Так.
0: До цього варто дочитати, коли Максим з Дариною, там же в Горлівці
2: він
0: познайомився з Дариною в Горлівці, з Дариною.
2: Так,
0: це
2: так.
0: Вона стала дружиною, а
2: так.
0: Ось на морі він знову Тоню побачив.
2: І з першим коханням знову зустрівся там, на морі. Так.
0: Доволі цікаво. Тут... теж. Ну і потім вже історія складається так, що Максим, він вирішив все ж таки добровольцем доєднатися до антитерористичної

0: така цікава особистість. От я скажу, у романі, якщо говорити так, то майже всі герої, вони всі реальні, але з додаванням таких художніх фантазій.
1: Отож, ми більше не будемо говорити про сюжет. Завершення роману взагалі, я вам кажу, неочікуване, як на мене. Я встала і думаю, так, я все Віктору Борисовичу скажу. Все пішло не по плану. Так. Я думала, що буде по-іншому, а там все пішло не по плану. Тож буде «Між коханням і війною 2»? А може там щось помилка в Динка? А чому ні?
0: Можливо, але якщо говорити про те, чи буде якесь продовження, я зараз пишу зовсім інший роман. От, хоча мені вже моя дружина сказала, каже, ну не думай знову Максима робити, та поміняє може якесь ім'я інше тому герою, тому що... Вже люди привикли і подумали, що це продовження цього роману. Я кажу, ну побач, як воно.
1: Знаєте, от коли я читала романи, думаю, а якось такі доволі великі твіри письменники пишуть. І дружина, там, діти, тваринки вдома. А якось він пишеться, якось цей рукопис на комп'ютері, ручкою, якось він писався 2 роки. Це ви десь виходите, усамітнюєтесь, десь у вас є. Як він пишеться взагалі?
0: Знаєте, я
1: як
0: коли він писався? Я ще коли палив, тоді ще я починав, я ще трохи.
1: А ви палили?
0: Балувався трохи, ага. То я навіть на цигаркових пачках писав деякі моменти. І це зі мною в сім'ї теж сваряться на це, що я навіть на клаптиках, от напишу на клаптик, поклав, потім шукаю, де же я його поклав, але знаходжу і тоді нормально виходить.
1: А потім передруковуєте, так? Чи ви ці клаптики якось скріплюєте?
0: Ні, передруковую. От. Я раніше взагалі ручкою писав. От. І через те, що я перестав ручкою писати, в мене вже і почерк змінився. Він став такий, як кажу, каракулі вже стали.
1: Які моменти давалися, можливо, найскладніше, або якось довго над ними працювали, чи якось, можливо, чуттєво сприймали, окрім того, що ви працювали над завершенням?
0: Знаєте, дуже довго далося мені назва сама. Між
1: назва?
0: Коханням, так. Ви думаєте, що свого часу... Мій колега Станіслав Касянович Корольов, він був заступником редактора тодішньої газети «Радянська поліція», в якій я працював, він казав, що треба починати з заголовка, будь-яку статтю, і взагалі, як ти письменник, то треба починати з заголовка. Я намагався, я вигадував там, боже мій, я писав на листочку з 15-20 цих заголовків, і нічого не виходило. І от якось одного разу я вийшло у мене так оце «між». Коханням, і тому що і війною, тому що я згадав цей 2014 рік недаремно. О, тому що для мене він пройшов теж не як кажуть, що дуже багато мене друзів, які брали участь там. І подумав, що про цю війну мені ще дуже рано писати. Я дуже мало знаю ще про неї взагалі. От проте вже трохи пройшло, воно відлежалося, кажуть, відбулося, і вже було легше. І ось між я подумав, що ну це треба тут іде про. Два таких сильних таких сили – кохання і війна. У свій час Хемінгуей казав, що він кохання – це злочин. От я навіть таку цитату знайшов, що тобто війна – це злочин, а кохання – найвище, хоч і болісне випробовування. Ось тут я саме думав, треба зробити таке, щоб це внутрішнє показати якусь перемогу над цим зовнішнім цим от, випробовуванням і показати ось цю війну. Між ними, що найкраще, що найсильніше, війна чи кохання? І мене вийшло, що кохання сильніше, тому що і навіть тут я все-таки віддаю перевагу сімейним цінностям. Як би там не було, а роки йдуть, і те перше кохання, воно трохи забувалося, а те кохання, яке
1: ви
0: я зараз...
1: Ви вже хочете зараз розказати, кого він обрав, Тоню чи Дарину?
0: Але ні, я це секрет. Тільки до цього, я тільки підвожу до
1: це,
0: цього.
1: Це, до речі,
0: не кажу,
1: якщо
0: так,
1: ви хочете дізнатися, так. Все ж таки, з ким залишився Максим, з Тонею, першим коханням, яка його врятувала під час війни, чи з Дариною, яку він ніби і не кохав,
0: так,
1: чи
0: вона,
1: кохав.
0: Ну, вона, здається, в нього
1: чи вона його кохала?
0: Так.
1: Одним словом, там стільки дуже цікавого, що вам
0: такі
1: варто почитати, звісно. Дуже...
0: І оце внутрішня боротьба, така внутрішня боротьба, і є між війною і коханням. О, тому що і тут йдеться. Саме у романі дуже малий період, там від нового року до 14-го року йде, 13-14, але саме більше займають спогади його, що відбувалося там раніше до цього. І що привело його до саме до того, що він пішов захищати батьківщину. Він пішов не ховаючись.

0: від того першого кохання. А це було свідоме вирішення, щоб піти захищати?
1: Вікторе Борисовичу, ви не військовослужбовець, ви не були під час АТО в тих моментах, про які описуєте. Але коли я читала, тому що теж і знайомі, і рідні розповідали ці часи, саме коли ось АТО, ось проводилося. І, по суті, знаєте, як перебував в реальності тих подій, ніби сам побував там, в Горлівці. Як вам вдавалося писати ці епізоди, ось саме антитерористичної операції, адже ви якби і не військовий, не офіцер? Наскільки я знаю.
0: Я офіцер запасу.
1: Офіцер запасу?
0: Так, капітан.
1: А, запас. Тому що у вас і зброю ви, і ті кадри, сюжети, ви так описуєте, ніби побували там.
0: Так, і саме цікавіше, писалося? Саме цікавіше, що я дуже добре знав БТР 60ПБ.
1: Так?
0: Я на ньому, на йому служив, і взагалі, через те я тут і зробив, що його рятують на БТР.
1: Але
0: для мене було це дуже важливо, взагалі, і в «Шаленій Богдані», і у романі, щоб це не видавалося щось штучне, щоб людина, яка знається на зброї, чи людина чи на чому,
1: так,
0: щоб вона прочитала і сказала, ну що він тут вигадав на тому, що там я навіть точно описав БТР, за які ручки, за які важелі треба тягнути, щоб її завести, які кнопки натискати. Тому що, ну от прочитає військовий, скаже, ну та, понаписував тут таке, що, боже мій. От, через те для мене це було дуже важливо. І я, ще мені дуже допомогло те, що я дуже багато спілкувався з моїм другом Василем Шикерою, який служить і досі, от, з ким я лежав на реабілітації в одному закладі, і ми з ним довго спілкувалися, він дуже багато мені розповідав про ці події, і через те воно виявилося дуже реальне. І дуже таке, що його можна читати, не як кажуть, не казати, що таке щось там казки, а ціла реальність.
1: Угу. Вже є, ну, крім того, що я прочитала, розповіла свої враження, мені дуже сподобався, люди, які читали, вже говорили взагалі ось роман.
0: Так, саме перше прочитали.
1: Прочитали
0: мені рецензенти його, це і Тетяна Майданович, і Ігор Фарина, і Галина Максимів, і Сергій Куліда, редактор газети «Літературна Україна». От, дуже-дуже багато таких. А, і деякі люди вже, тому що коли виходив роман, було передзамовлення навіть з інтернету. От Гріцан Чонка, яка одна з перших, це дуже відома поетеса із Закарпаття, вона перша викупила цей роман і його прочитала, навіть відгук прислала мені про нього. Дуже гарний. Мені, чого я почав писати вже новий роман, тому що мені, от, як кажуть, додалося на сил, на снаги оці всі відгуки.
1: А про що буде новий роман? Трошки.
0: Ну
1: вже розкажіть.
0: Не хочеться розкривати все.
1: Ну, хоче направлення.
0: Це вже буде про цю війну, яка.
1: Угу.
0: В основному, але головний герой там теж письменник, казкар, журналіст. Вже тут більше навіть реально, більше ремінісценції вже йдуть більше до мене знову такі. І літератури. Роль дитячої літератури в сучасному світі через цього головного героя.
1: Наш ефір підходить до завершення. Ми пропонуємо всім, все ж таки, кого зацікавила книга, поринути у світ між коханням і війною, дізнатися дуже багато цікавих деталей. Я думаю, що ми вас зацікавили. Ну і, звісно, прийти на вашу сьогодні творчу зустріч.
0: О 15-й годині запрошує міська центральна бібліотека. Я думаю, буде цікаво, і там більше можна буде почути і...
1: А як буде проходити сьогодні... діалог, буде презентація?
0: Так, пані Світлана обіцяла прочитати дещо, але не прочитали ніякі уривки. Я думаю, що там
1: на зустрічі
0: вже прочитати.
1: Я ще можу лише знайти десь початок, трошки зацікавити читачів, а ви просто ось зараз скажіть, тому що ми будемо публікувати відео, ще будемо давати в повторі і подкасти. Якщо люди будуть писати, а дуже часто пишуть, де я можу, наприклад, зустрітися з Віктором Борисовичем там, чи прочитати книгу. Книгу, де дійсно, якщо людина вже пізніше дізнається після 15-ї години про цю книгу.
0: Ну, в бібліотеці буде книга, там, я думаю, що можна буде її придбати. І хто захоче, може написати мені у приват, і я обов'язково її занесу в магазин «Мелодія», там можна буде її забрати.
1: Угу.
0: І з автографом навіть.
1: Тож, до речі, про наступної миті впертий Гудзик піддався, і коли помаранчево халатика розкрилися, являючи сяйнисті плечі, тугі, як ранні білий налив, груди, брунаті пуп'яночки. Це лише елемент між коханням і війною. Тому читайте дійсно про справжню силу кохання і дізнаєтеся, яка ж історія Максима та Тоні. Дякую вам, Вікторе Борисовичу.
0: Вам. Дякую за те,
1: в актуальне радіо Користання ФМ у нас був письменник та журналіст Віктор Васильчук. А ви вже можете зустрітися сьогодні о 15 годині, 18 вересня, п'ятниця, Центральна бібліотека Користання. Дякую.
0: Дякую.
2: Актуально.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Через російські обстріли в Коростені загинули двоє людей, ще двоє постраждали. За інформацією Головного управління ДСНС України в Житомирській області, через ворожу атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували всі наслідки ворожої атаки. Робіт було залучено 56 працівників особового складу та 17 одиниць техніки. На місці також працювали екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Діти загиблих героїв Коростенщини отримали обереги «Батьківське серце». У Коростенському міському палаці культури відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих захисників України. Імені кулони цього дня отримала 21 дитина загиблих воїнів громади. На кожному обережі зазначене ім'я рідної людини. «Батьківське серце» символізує пам'ять про батька чи матір, які віддали життя, захищаючи Україну. Ініціатором заходу стала військово-цивільна спілка «Бойове братерство України» за підтримки родин незламних та Коростенської районної військової адміністрації. Імені кулони освятив настоятель храму Вознесіння Господнього отець Леонід. У Коростені привітали рятувальників із професійним святом. 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. З цієї нагоди на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у Коростені відбулися урочистості та нагородження кращих працівників ДСНС. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали життя заради України. Під час заходу рятувальникам подякували за мужність, професіоналізм та відданість службі. До привітань долучилися представники міської та районної влади, а також керівники громад. Наприкінці гостям продемонстрували спеціальний намет, придбаний за підтримки міської влади. Його використовуватимуть для обігріву, перевдягання та відновлення сил рятувальників під час тривалої роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми проєкту «Десайд». Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт меблі та транспорт для підвезення учнів. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника Коростенського підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. Футбольний клуб мав бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда МАЛ «Коростень» посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. Переможці золото «Колос» Путиловичі, срібло «ФК», Новоселиця, бронза МАЛ «Коростень». Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючи автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка двоколісника 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: «2027 рік може стати найспекотнішим, що чекає на Україну. Наступний рік ризикує бути найбільш гарячим за всю історію метеорологічних спостережень. Про це попереджають в Організації Об'єднаних Націй. Тим часом Україна нагрівається навіть швидше за сусідні європейські країни. До яких змін варто готуватися?» Поговоримо. Небезпечні рекорди. В Організації Об'єднаних Націй застерегли щодо наближення рекордного за показниками температури Ель-Ніньо – природного потепління води в Тихому океані. Через нього наступний рік може стати найбільш спекотним за всю історію спостережень. Останні дані Всесвітньої метеорологічної організації ООН свідчать, що температура в центрі Ель-Ніньо вже на 2,6 градуса вище за середнє значення за останні 30 років. Найближчими місяцями явище призведе до значних наслідків, зокрема повеней, посухи та екстремальної спеки. За словами кліматичного аналітика Зіха Гаусфазера, аналіз річних кілець дерев, коралів та історичних документів доводить, що за останнє тисячоліття жодне подібне явище не досягало настільки критичних показників. Науковці також виявили, що глобальне потепління може посилювати теперішній цикл Ель-Ніньо, який, у свою чергу, підживлює наслідки кліматичної кризи. Світ опинився в небезпечній зоні екстремальних погодних умов. Зараз гонка йде між зростанням ризиків і нашим зобов'язанням вжити заходів щодо зміни клімату та захищати людей. Ми повинні виграти цей забіг, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Що таке Ель-Ніньо? Ель-Ніньо – це масштабне природне явище, яке тимчасово змінює погоду по всій землі. У звичних умовах вітри над Тихим океаном женуть теплу воду від Америки до Азії. Проте під час Ель-Ніньо ці вітри слабшають. У результаті величезні маси теплої води повертаються назад до західного узбережжя Північної та Південної Америки. Це порушує звичний баланс і запускає ланцюгову реакцію. В одних регіонах планети починаються екстремальні шторми, а в інших – рекордна спека та посухи. Такий гарячий період може тривати до 18 місяців. Хоча науковці поки не мають прямих доказів, що глобальне потепління посилює саме Ель-Ніньо, зворотний зв'язок є очевидним. Океани роками накопичують тепло від спалювання вугілля, нафти та газу. А під час Ель-Ніньо океан наче видихає це накопичене тепло назад в атмосферу. Навіть коли активна фаза явища завершується, це тепло нікуди не зникає. Воно залишається в повітрі, роблячи кожне наступне літо на планеті ще спекотнішим. Вплив війни. Не лише кліматичні явища і повномасштабне вторгнення Росії сильно впливає на клімат, адже бойові дії спричиняють викиди парникових газів, масштабні пожежі та руйнування інфраструктури. За даними, які наводить Центр екологічних ініціатив «Екодія», за 4 роки Великої війни в атмосферу потрапили понад 311 мільйонів тонн СО2 еквіваленту додаткових викидів. Кліматична шкода оцінюється майже у 57 мільярдів доларів США. Україна швидко нагрівається. За останні 30 років середня температура в Україні зросла на 1,2 градусів Цельсія, свідчать дані Українського гідрометцентру. Це значно швидше за середні європейські темпи. Зокрема, в окремих регіонах України потепління сягнуло 0,82 градусів Цельсія за останні 10 років, тоді як у сусідніх країнах цей показник 0,47-0,59 градусів за десятиліття. Загалом у Європі 0,47 градус Цельсія за аналогічний період, а у північній півкулі 0,34 градуси за кожні 10 років. Таке нагрівання загрожує півдню України втратою овочево-зернового лідерства, а центру кліматичною турбулентністю. Виробники будуть вимушені переносити основні потужності на захід, де вологість вища, а температури нижчі. Релокацію пришвидшують і бойові дії, які точаться на українському півдні. Крім того, підвищення температур та брак опадів є однією з причин пересихання річок по всій країні. Цього літа рівень води в українських водоймах подекуди досяг історичних мінімумів, змушуючи Український гідрометцентр оголосити найвищий 3-й рівень небезпеки для басейну Дністра, а також суббасейнів Сяно і Західного Бугу. Наразі Україна не веде окремої статистики людських втрат, спричинених аномально високими температурами. Водночас масштаб наслідків уже можна оцінити на прикладі Європи. Цьогорічна спека, за оцінками дослідників, спричинила щонайменше менше 35 тисяч смертей. А Всесвітня продовольча програма попереджає, що через Ель-Ніньо близько 50 мільйонів людей у всьому світі можуть зіткнутися з гострою нестачею продовольства.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM. Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
1: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
0: Замовляй привітання на Коростень FM.
1: Ми привітаємо!
0: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
1: І улюблену пісню поставимо.
0: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
1: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Коростенців запрошують перевірити безкоштовно своє здоров'я. 23 вересня в середу з 10:00 до 12:00 години дня у Коростені на площі Молоді, колишня Комсомолка, працюватиме точка здоров'я. Медичний автобус, де можна буде безкоштовно виміряти тиск, пройти швидке тестування на вірусні гепатити та ВІЛ, електрокардіограму, виміряти цукор в крові та отримати консультації лікарів. Подбайте про своє здоров'я завчасно.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Через російські обстріли в Коростені загинули двоє людей, ще двоє постраждали. За інформацією Головного управління ДСНС України в Житомирській області, через ворожу атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували всі наслідки ворожої атаки. Робіт було залучено 56 працівників особового складу та 17 одиниць техніки. На місці також працювали екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Діти загиблих героїв Коростенщини отримали обереги «Батьківське серце». У Коростенському міському палаці культури відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих захисників України. Імені кулони цього дня отримала 21 дитина загиблих воїнів громади. На кожному оберезі зазначене ім'я рідної людини. «Батьківське серце» символізує пам'ять про батька чи матір, які віддали життя, захищаючи Україну. Ініціатором заходу стала військово-цивільна спілка «Бойове братерство України» за підтримки родин незламних та Коростенської районної військової адміністрації. Імені кулони освятив настоятель храму Вознесіння Господнього отець Леонід. У Коростені привітали рятувальників із професійним святом. 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. З цієї нагоди на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у Коростені відбулися урочистості та нагородження кращих працівників ДСНС. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали життя заради України. Під час заходу рятувальникам подякували за мужність, професіоналізм та відданість службі. До привітань долучилися представники міської та районної влади, а також керівники громад. Наприкінці гостям продемонстрували спеціальний намет, придбаний за підтримки міської влади. Його використовуватимуть для обігріву, перевдягання та відновлення сил рятувальників під час тривалої роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми проєкту «Десайд». Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт меблі та транспорт для підвезення учнів. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника Коростенського підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. Футбольний клуб мав бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда МАЛ «Коростень» посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. Переможці золото «Колос» Путиловичі, срібло «ФК», «Новоселиця», бронза МАЛ «Коростень». Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючи автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка двоколісника 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
0: Реклама на Коростень ФМ.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Через російські обстріли в Коростені загинули двоє людей, ще двоє постраждали. За інформацією Головного управління ДСНС України в Житомирській області, через ворожу атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували всі наслідки ворожої атаки. Робіт було залучено 56 працівників особового складу та 17 одиниць техніки. На місці також працювали екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Діти загиблих героїв Коростенщини отримали обереги «Батьківське серце». У Коростенському міському палаці культури відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих захисників України. Імені кулони цього дня отримала 21 дитина загиблих воїнів громади. На кожному оберезі зазначене ім'я рідної людини. «Батьківське серце» символізує пам'ять про батька чи матір, які віддали життя, захищаючи Україну. Ініціатором заходу стала військово-цивільна спілка «Бойове братерство України» за підтримки родин незламних та Коростенської районної військової адміністрації. Імені кулони освятив настоятель храму Вознесіння Господнього отець Леонід. У Коростені привітали рятувальників із професійним святом. 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. З цієї нагоди на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у Коростені відбулися урочистості та нагородження кращих працівників ДСНС. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали життя заради України. Під час заходу рятувальникам подякували за мужність, професіоналізм та віддані службі. До привітань долучилися представники міської та районної влади, а також керівники громад. Наприкінці гостям продемонстрували спеціальний намет, придбаний за підтримки міської влади. Його використовуватимуть для обігріву, перевдягання та відновлення сил рятувальників під час тривалої роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми проєкту «Десайд». Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника Коростенського підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. Футбольний клуб мав бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда МАЛ «Коростень» посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. Переможці золото «Колос» Путиловичі, срібло «ФК», Новоселиця, бронза МАЛ «Коростень». Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючи автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка двоколісника 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

П'ятниця – дуже гарний такий ось день, як субота та неділя, щоб ввечері, в обід, особливо коли дощова погода, звісно, почитати книгу. Я вчора завершила читати книгу Віктора Борисовича Васильчука «Між коханням та війною», тому сьогодні в актуально об 11:30 ми обговоримо її з письменником. Чесно кажучи, дуже цікавий художній роман, він пов'язаний із коханням, і з тим, що головний герой вже брав участь в антитерористичній операції, як він там зустрів свою колишню кохану. Ну, дуже цікавий сюжет і дуже цікава, я б сказала, навіть розв'язка сюжету. Можна вже зробити фільм. Тож, вже невеличка така ось презентація. Сьогодні ще 18 вересня об 15:00 в Центральній бібліотеці Віктор Борисович Васильчук взагалі буде презентувати і книгу «Між коханням та війною», і «Шалену Богдану», тож можете долучитися, послухати, придбати, а чому й ні. Я вам скажу, що книга «Між коханням та війною», як і «Шалена Богдана», цього вартує. А ось чи можна завантажити вже ці книги як електронні і читати їх за допомогою електронних книжок, я не знаю. Потрібно сьогодні буде в інтерв'ю Віктору Борисовичу таку ідею піддати. А чому? Тому що саме 18 вересня відзначається День електронних книг або Міжнародний день читання електронних книг. А чи знали ви, що історія електронних книжок почалася понад 50 років тому? У 1971 році американець Майкл Гарт набрав на комп'ютері текст Декларації Незалежності США і фактично започаткував першу цифрову бібліотеку. Сьогодні в одному електронному рідері можна зберігати тисячі книжок, а акумулятора часто вистачає на кілька тижнів. А спеціальний екран E-Link створений так, щоб нагадувати звичайний папір і добре читатися навіть під сонячним світлом. Щоправда, є одна річ, яку електронна книжка поки не відтворює, той самий неповторний запах, звісно, нової паперової книги. Що ми знаємо про електронні книжки? Загалом, першу електронну книгу створили ще у 1971 році. Майкл Гарт набрав на комп'ютері текст Декларації Незалежності США. Так почався всім відомий проєкт Гутенберг. Електронна книга не обов'язково має бути PDF. Один із найпоширеніших форматів є PUB. Він адаптує текст під розмір екрана, тому шрифт можна збільшувати, не втрачаючи зручності читання. Екрани E-Link імітують звичайний папір. На відміну від смартфона, електронні чорнила зазвичай не потребують постійного підсвічування для відображення сторінки. Саме тому електронну книжку комфортніше читати при яскравому денному світлі. Заряду може вистачати на тижні. Рідер витрачає енергію переважно тоді, коли змінюється зображення сторінки. Тому його акумулятор працює значно довше, ніж у смартфона чи планшета. В один рідер можна помістити цілу бібліотеку. Сотні або навіть тисячі книжок можуть займати на пристрої порівняно небагато пам'яті. Електронні книжки можуть бути доступнішими, їх можна збільшувати, використовувати озвучування тексту, змінювати шрифт і контраст. Це особливо корисно для людей із порушеннями зору. Але є і несподіваний мінус, про що вже я казала. Звісно, електронна книжка не пахне папером. Саме запах, фактура сторінок і відчуття фізичної книги залишаються причинами, через які багато читачів не відмовляються від паперових видань. Ось так.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Сподіваюся, що зірки для всіх 12 знаків зодіаку сьогодні бажають лише позитиву та найкращого, звісно. Але ми зараз розберемося, тому що гороскоп п'ятниця, 18 вересня, на хвилі 107.5. Овни – день сприятливий для активних дій і завершення справ, які давно відкладалися. Не поспішайте із рішеннями в особистих питаннях. Спочатку вислухайте іншу сторону. Тельці, можете відчувати потребу в стабільності та спокої, добре займатися фінансами, домашніми справами та плануванням. Увечері, тельці, варто дозволити собі відпочинок. Близнюки, 18 вересня може принести цікаве спілкування або несподівану новину. Ваші слова матимуть особливу вагу, тому використовуйте цю перевагу конструктивно. Раки, емоції можуть бути сильнішими, ніж зазвичай. Не беріть на себе чужі проблеми. День добре підходить для сімейних справ, відвертої розмови та відновлення сил. Леви, у вас чудовий момент проявити ініціативу та нагадати про свої здібності. Водночас не варто намагатися контролювати все навколо. Довіра до інших може дати кращий результат. Діви, день сприяє порядку і концентрації. Можете успішно розібратися з деталями, документами або робочими завданнями. Не вимагайте від себе абсолютної досконалості. Терези, особливу роль відіграватимуть стосунки та партнерство. Компроміс допоможе уникнути непотрібної суперечки. Увечері можливий приємний привід для зустрічі або розмови. Скорпіони, інтуїція може підказати правильний напрямок у ситуації, де бракує інформації. Не поспішайте розкривати всі свої плани. Спочатку переконайтеся, що момент підходящий. Стрільці, захочеться змін, нових вражень або спонтанної поїздки. День хороший для навчання, планування майбутнього та знайомств. Головне – не брати на себе забагато одночасно. Козороги, практичність буде вашою сильною стороною. Можете зробити важливий крок у роботі або фінансових питаннях. Не забувайте залишити час для особистого життя, козороги. Водолії, нестандартна ідея може виявитися корисною. Не бійтеся запропонувати інший підхід, але перед реалізацією перевірте деталі, у спілкуванні допоможе відкритість. Риби, день більше про внутрішню рівновагу сьогодні в п'ятницю, ніж про гонитву за результатами. Прислухайтеся до себе, але важливі рішення краще приймати після спокійного обдумування. І порада дня для всіх сьогодні. 18 вересня в п'ятницю краще не поспішати з остаточними висновками. Уважність до слів і деталей допоможе уникнути непорозуміння.
0: Гороскоп на Коростень FM.
2: Hello. 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talk.

0: говорить Коростень FM.
1: Топ тижня.
2: Життя в невідомості або серце чекає щомиті. Сьогодні програма «Топ тижня» на радіо Користань ФМ 107.5 присвячена тим серцям, які щомиті в тривозі, бо чекають, живуть надією, яких супроводжує невідомість та підтримує віра. Родини безвісти зниклих воїнів. Сьогодні в нас спеціальний ефір і наші спеціальні гості – це Наталія та Марія. Вони рідні сестри безвісти зниклих наших воїнів, захисників. Ми дякуємо їм за захист нашої країни. Ми віримо, що вони повернуться до своїх родин. Це Андрій та Максим. Мої вітання Наталії та Марії.
3: Доброго дня.
2: Вітаємо вас в студії Користань ФМ 107.5, Наталія Голотюк та Марія Барановська.
4: Доброго дня.
2: Дуже ми дякуємо вам, що погодилися на цей нелегкий ефір. Ефір складний, тому що, звісно, саме найтяжче це в житті чекати, втрачати, жити, звісно, в невідомості, тому що ви не знаєте, які ваші рідні, в кого є дружини, в кого мама, тато залишився, дітки, де син, де брат, де чоловік знаходиться. Але саме головне в наш час – це вірити, що він повернеться. Дивіться, скільки дуже багато буває відео, коли повертаються полонені наші додому, їх зустрічають. Я щиро вірю, що вже в наступних цих світлинах ви побачите свої знайомі обличчя, або почуєте той перший дзвіночок, який буде, ну, до вас, до рідних сестричок, ну, в кого є мама, можливо, до дружини, але ж от швидко інформація розноситься, що це буде привіт, я вдома на українській землі. Наталія, ваш брат Андрій.
4: Так.
2: Розкажіть про нього. Прізвище у вас однакове чи?
4: Ні. Я вже заміжня і прізвище у мене чоловіка. Брат, якого я шукаю, Сапар Андрій Сергійович, 1982 року народження. Він уроженець міста Коростень. Ми тут проживаємо все своє життя. Закінчували 12-ту школу на Київському масиві, був мобілізований, пішов на свій перший бойовий вихід. І вже 1 жовтня 25-го року мені, як сестрі, принесли з РТЦК нашого сповіщення, що мій брат пропав безвісти під час виконання бойового завдання, пов'язаного з захистом батьківщини.
2: Наталія, вам принесли сповіщення працівники ТЦК та СП, не мамі.
4: Мами вже, на жаль, немає, батька теж. Сім'ї в нього не було, так склалось життя, що він не мав родини своєї створеної ячейки. Тому принесли мені, я була вказана як контактна особа, принесли мені 1 жовтня 25-го року, що він 28.09.25-го зник. І з ним був його побратим Лашкай Олександр, він теж, на жаль, до сих пір безвісти зниклий.
2: Вже 28 вересня буде рік, як ви шукаєте брата, як він вважається безвісти зниклим. Ви сказали, що він був мобілізований і одразу вже був безвісти зниклий, вважався під час бойового свого завдання. Розкажіть, будь ласка, в якій бригаді він служив, ким він служив,
4: 47-ма.
2: Як він туди потрапив?
4: 47-ма, окремо механізована бригада, був мобілізований, як і всі, на роботу їхав і все. Пішов в навчальний центр, так як він не служив в армії, там пробув півтора місяці, після того долучився до 47-ї і пішов на свій перший бойовий вихід. Це Сумська область, населений пункт Юнаківка. Угу. І звідтіль уже...
2: Ви тримали зв'язок з ним?
4: Так.
2: Телефонували, спілкувалися?
4: Так. Останній наш контакт був 17-го числа. Увечері він написав, що виходить на бойове завдання. І, на жаль, що ситуація складається таким чином, що, мабуть, ми вже не почуємось. Я відповіла, що тримайся попри
2: все. 17 вересня 25-го року, так?
4: Так. Тримайся попри все. Він, цитую, сказав, я постараюсь.
2: Це було останнє, що ви почули від брата?
4: Так.
2: І далі це вже були представники ТЦК, які прийшли до вас додому. Ви в той час були сама дома, це був вихідний день, чи як ви зустріли, вони сповістили вас, яким чином взагалі все це відбувається?
4: Ні, я була на роботі, мені придзвонили, сказали, чи можуть зустрітися. Я сказала, з якого приводу? Вони сказали, стосовно вашого брата. Ну, звісно, я вибігла з роботи, зустріла їх, вони мені вручили це сповіщення і кажуть, ну, ви ж розумієте статистику. Я говорю, ну, тут же не написано, що він загиблий. Ну, так. Все, сказали мені звернутися до міліції, відкрити кримінальне провадження і далі по всім інстанціям звернутися і написати заяви, клопотання, звернення.
2: Сьогодні в нашій коростенській громаді, за інформацією управління праці, вже 280 безвісти зниклих, цифра 10 полонених. Це такі приблизні дані, але вони вже є, серед яких я бачимо і ваш брат рідний Андрій, і брат Марії Максим. Віримо, що вони повернуться додому. Дуже багато людей повертаються. Безвісти зникли, це не означає загибли. Долю не знаємо і, звісно, залишається лише жити з вірою. Наталія, ви одна в Андрія?
4: Ні. У нас дуже велика родина, яка його шукає, чекає.
2: Хто його шукає, чекає, окрім вас?
4: Чотири сестри і з Андрієм два брати, виходить.
2: Нас семеро. Багатодітна родина?
4: Так, семеро. Нас семеро, так. І ми всі його чекаємо, шукаємо і надіємося з вірою в серці, що він повернеться. Молимося за нього щодня. І маємо надію, шукаємо всі доступні структури, звертаємося, всіми доступними інструментами користуємося для того, щоб його знайти. Але, на жаль, до цього дня він, ну, статус незмінний безвісті, але ми не втрачаємо надію.
2: Угу. А ось статус безвісти зникли, це для того, щоб дізнатися, що цей статус змінився на краще, це має прийти сповіщення, дзвінок, де він ось фіксується, де ви спостерігаєте, чи це просто ви ось знаєте, чи можливо це якісь застосунки є, якісь програми?
4: Координаційний штаб, там є особистий кабінет, я туди заходжу регулярно для того, щоб перевірити, чи є змінений статус особи. На жаль, зараз пошук, тільки вчора заходила. Червоний Хрест мав би передзвонити, якщо буде якась звісточка, Міжнародний Червоний Хрест. Тобто, ну, є інстанції, які мають дзвонити, якщо статус зміниться. Я ще такого дзвіночка не отримувала, тому не можу сказати, але я моніторю ситуацію, я дуже надіюся.
2: Чекає Андрія велика родина.
4: Так.
2: І ви, і сестри, і брати. Він один з родини воював?
4: Так, так, так.
2: Військовослужбовець?
4: Так. Так, угу. З рідних братів і сестер, так.
2: Марія, хто чекає Максима? Дуже ми бачимо, ось радіослухачі не бачать світлини, але обов'язково подивіться відеозапис ефіру ще на сторінці телеканал «Коростень ТБ» у Фейсбуці. Ви можете побачити цих дуже чарівних, гарних дівчаток, фотографії їхніх братів, дуже мужні, гарні, наші воїни, хлопці. На жаль, найкраще воюють. Найкращі, на жаль, гинуть, і ось найкращі вважаються безвісти зниклими. Це наші хлопці, і ми сподіваємося, що вони, в цьому числі Андрій та Максим, повернуться додому. Максим, прізвище, як у вас, Марія?
3: Так, так, як у
2: Максим
3: мене.
2: Барановський.
3: Барановський Максим, так. Народився 30 березня 1989 року на мікрорайоні Ковельський, закінчував 9-ту школу. Після школи навчався в Житомирі, працював в Коростені і теж одного дня йшов додому. І так сталося, що
2: він
3: опинився. Да.
2: А де працював?
3: Працював.
2: Який в нього фах?
3: Він взагалі автомеханік, але працював не за фахом. І так сталося після мобілізації, що він потрапив до 95-ї окремої штурмової бригади.
2: Ну, туди, як і до 47-ї, потрапляють найкращі, найсильніші, найвитриваліші, найхоробріші, найвідповідальніші. Хоробрі, і ті, яких родина виховала справжніми чоловіками. Як далі було з Максимом?
3: Проходив навчання в ДНШах. Потім проходив злагодження в Харківській області. І їх послали на Дніпропетровський напрямок. І теж у нього, як у Наталі, перше бойове завдання, на якому вони трималися там місяць, а потім безвісти зникли на Дніпропетровському напрямку.
2: Це який був місяць, рік, час?
3: 5 травня
2: цього року
3: отримали сповіщення, що він зник безвісти і що свідків подій не зафіксовані. І відтоді життя родин таких, які отримують сповіщення, дуже емоційно зараз буде.
2: Міняється,
3: змінюється. Дуже змінюється, тому що ти спочатку не знаєш, що тобі треба робити, куди бігти. І в той момент, коли тобі потрібно якісь документи оформлювати, ти ще маєш трошки присісти і подумати, що це твоя рідна людина, і де вона, і що, і як на сьогоднішній день може зникнути безвісти військовослужбовець. Для родини це дуже-дуже емоційно і дуже тяжко.
2: Знаєте, кажуть, найбільша війна відчутна для тих, в кого воюють або дотичні до війни, як безвісти зниклі полонені, в кого в родині військовослужбовці, які на самих гарячих точках, на передовій, ну і не тільки на гарячих точках, взагалі, в яких родинах військовослужбовці, тому що дійсно це вже можливо не зрозуміти, тому в кого життя, так, шахеди, БПЛА, обстріли, воно змінюється, війна торкнулася всю Україну. Але ось найбільше вона торкнулася ті родини, коли ти живеш в очікуванні постійно, чи є зелений кружочок, чи заходить він в мережу, чи зробить він дзвінок, і потім вже повністю ще змінюється життя, коли ти вже втрачаєш цей зв'язок і не знаєш, що з рідною людиною. Хто чекає Максима?
3: Чекає Максима теж велика родина. Він має двох сестер, мене ще одну сестру. Він старший брат, який навчав в дитинстві кататися на велосипеді, грати в карти, сидів з нами, коли батьки були на роботі, і все, що там в дитинстві, захищав, коли потрібно було. І тому для мене це дуже, дуже болюча тема, що мій старший брат зник, і я не знаю, де він, і що він, можливо, він в полоні. Можливо, він потребує якоїсь допомоги. Але ми відправляємо листи і надіємося, що все з ним,
2: Марія,
3: добре.
2: Марія, куди ви відправляєте ці листи? Що це за листи? Наталі, ви теж відправляєте?
4: Так, звісно.
2: Що це за листи?
3: Листи до безвісти зникло. Ми приходимо писати в Червоний Хрест листи. Ймовірно, вони передаються координаційним штабом, так? Червоний Хрест їх відправляє до координаційного штабу, а там обдусмени передають їх на сторону агресора. І якщо, можливо, є той шанс, і маленький, що цей лист дійде до полонених, то ми будемо його використовувати, і ми будемо писати.
2: А що ви там пишете? Наталя, що ви пишете? Чи ваші сестри, чи брати?
4: Пишемо привіт. Дуже маю надію, що ти зміг вижити в цій непростій, складній ситуації. Ми тебе чекаємо, любимо. Все, що можна написати туди. І потім відслідковуємо через Генеральний штаб, що лист був доставлений на сторону агресора, а подальша його доля, на жаль, невідома. Ну, ми використовуємо цей шанс.
2: Це звичайний паперовий лист, так?
4: Так.
2: Як колись писали,
3: так.
2: Кульковою ручкою.
3: Але я хочу зазначити, що ще дуже важливо, є правила написання цього листа. Не можна відверто бути емоційними, тому що ми не знаємо, як ворог відреагує на наші листи.
2: Тобто він має бути сухий?
3: Він має бути так.
2: А ви писали, Марія?
3: Так, я
2: як
3: писала.
2: Як сестра, що ви
3: я писала? Привіт, брате, у нас все добре. Тримайся, ми тебе чекаємо. Хотілося б написати багато чого, хотілося б там дуже емоційний лист написати. І хотілося б вірити, що він дійшов до нього. Але, на жаль, є такі правила, що ми не можемо бути надто емоційними. В написанні.
2: Андрія немає ще своєї родини, обов'язково повернеться, ще буде дружина, дітки, ще все попереду, молоді хлопці, а ось у Максима.
3: Так, у нього народилася донечка, їй майже 2 роки, але вже майже рік вона не бачить свого батька, і вона тільки може показувати на його фотографії, казати «тато», може її цілувати, може гратися з фотографіями. І дуже важливо, ми намагаємось їй розповідати, показувати, ну, наскільки це можливо в її віці, показувати світлини там, де вона з ним.
2: Як її звати?
3: Злата. Злата її звати, ось вона пішла в садочок. І це так болюче-болюче, коли ми проводимо з нею час, і він не може бачити, як вона ходить, як вона говорить перші слова. Я майже все фотографую, щоб одного дня він зміг прийти, сісти і побачити все, що він пропустив. І я сподіваюся дуже, що це буде найближчим часом, і ця родина... Ну, в нього вже окрема родина, і вони проживуть найщасливіше своє життя. І його донечка буде знати, що в неї є тато, який дуже-дуже хотів її і дуже-дуже її любить.
2: Марія, а як ви дізналися в травні цього року, що так, Максим має статус безвісти зниклого?
3: Позвонила мама мені і сказала, що принесли сповіщення.
2: Мамі?
3: Так, але ми знали вже до цього, тому що ми регулярно дзвонили в військову частину, так як він місяць не виходив на зв'язок і виконував бойове завдання. Нам казали так, що він виконує бойове завдання. Ми дзвонили, тут одного дня я дзвоню, і вони кажуть, зверніться в ТЦК. І я зрозуміла, що щось не так, але дуже ще важко, що коли їм кажеш, скажіть, будь ласка, щоб... Ну, я розумію, що це їхня там таємниця військова, що є якийсь порядок дій, що ТЦК має сповіщувати, але от ту ніч ніхто не спав, ніхто із нас не спав, ми чекали вже ранку, щоб піти в ТЦК і дізнатися, що відбувається і що відбулося.
2: Вам нічого не сказали? Просто,
3: ну, в ТЦК вручили
2: зникли.
3: Сповіщення мамі і вже потім розпочалися головні дії, які потрібно виконувати під час... отримання такого сповіщення.
2: Дівчата, дуже багато родин, на жаль, в нашій країні війна продовжується, переходять із статусу, коли брат, чоловік воює в статус невідомості, чи так. Він безвісти зниклий, так. Чи він в полоні, чи, можливо, є випадки, щось загинув. Як змінюється життя родин в цей час? І як поради для тих, хто, не дай Боже, опиниться в теж такій ситуації, але як бачимо, що не завершується і, на жаль, продовжується. Наталія, ось як змінюється життя родин з того часу, як ти отримав повістку? Ти, мама, тато, сестра, що... робили, куди зверталися, свої поради практичні, чого не варто робити, а що навпаки треба зробити насамперед?
4: Насамперед ми звернулися в усі установчі органи, які дотичні до пошуку військовослужбовців, які безвісти зникли. Подали всі можливі заявки.
2: А де ви дізналися про ці ось установи?
4: В поліції дають вони пам'ятку, куди звернутися, сайти, де заповнювати які анкети, які відкривати кабінети і так далі. Все це ми зробили. Потім телеграм-канали, інтернет, всі можливі ресурси, вайбери. Тобто вони акцентують на тому, що шукайте, якщо десь знайдете відео або фото, звертайтесь в координаційний штаб і там... Вони будуть вже ідентифікувати це фото і дивитися, чи він, чи не він, і щоб змінився статус, або шукати його вже на тій стороні, як полоненого, якщо статус підтвердиться, що він в полоні.
2: Ви шукали і шукаєте?
4: Шукаємо.
2: Які результати?
4: На протязі року, кожного вечора перед сном моніторяться всі канали, які тільки можуть. Це дуже страшно. Ну, там показують те, що людина з здоровою психікою витримати не може, але ми мусимо це робити для того, щоб знайти і живим, і, на жаль, якщо сталося найгірше, то ми там розглядаємо світлини загиблих героїв для того, щоб впізнати в ньому його. Ну, тобто, ось якось
2: але
4: так.
2: Ж психічно це можна не витримати, і ти можеш вже навіть... Не дай Боже, бачити в певних обличчях якесь знайоме обличчя. Тобто це вже може бути навіть якесь навіювання.
4: Психіка захищається і навпаки, в кожному ти шукаєш, що це не він. Тобто поради об'єднуватися, не залишатися наодинці, це обов'язково. Родини безвісті зниклих та полонених, хто в очікуванні, хто в невідомості, повинні об'єднуватися разом, тому що ця комунікація дає нам дуже багато підтримку. Вона дає нам нові лазейки для пошуку. Тобто кожна людина, вона ділиться інформацією, яка здобула, що можна ще попробувати, куди можна написати. До Уповноваженого Верховної Ради України ми писали, до Лубінця зверталися. Тобто ми використовуємо всі буквально важелі, і так само люди діляться цією інформацією, і ми використовуємо це так само.
2: Марія, ви теж з травня шукаєте?
3: Так, наші пошуки розпочались з того, що подали заявки ви всі інстанції, що потрібно було.
2: Тобто перший крок – це, мабуть, до ТЦК чи до поліції йти?
3: До поліції. Ну, в ТЦК вам дають сповіщення, потім ви маєте піти в поліцію, відкрити кримінальне провадження і далі все там по списку потрібно зробити. Але хочу зазначити ще такий момент, що дуже важливо, коли родина отримує сповіщення, щоб хтось перебував поруч. Якщо ви знаєте таку сім'ю, яка отримала сповіщення, або, можливо, там мати одна є, можливо, пенсіонер отримав таке сповіщення, дуже важливо, щоб цей момент хтось підтримав. Можливо, сусід, можливо, друг. Бо це настільки емоціонально дуже важко, що тобі треба і в поліцію, тобі треба ще заспокоїти свої нерви, що трапилось з тобою таке.
2: А ваша мама була не одна?
3: Ні, моя мама була не одна, моя мама була зі мною, з моїм татом.
2: Ви теж були?
3: Так, і з дружиною брата були, всі були. Моя мама прийшла додому, і лягла, і більше не могла нічого робити, тому що вона мала обдумати, що це її син, і що робити, що з ним, де він, і як він, так ще треба було оформити певні документи.
2: Як сьогодні ваша мама?
3: Таке питання. Я намагаюся піклуватися про неї. Намагаюся теж підтримувати. Мама
2: чекає.
3: Вона піде собі на дачу, там побуде до вечора, прийде додому і ляже спати. Бо коли вона починає дивитися теж телеграм-канали, я їй поудаляла ці страшні телеграм-канали, про які каже Наталя. Бо це страшне, коли людина кидається в пошук і відкриваються ці телеграм-канали, і ще треба однозначно звертатися до психолога, якщо ти відчуваєш, що ти не можеш самостійно витримати уже ці думки. І панічні атаки можливі також. Я думаю, що сьогодні вже звертатися до психолога – це не має ніякої там проблеми. Є державний, є приватний. Тож навіть у Червоному Хресті є безкоштовний психолог, ти можеш прийти, поспілкуватися.
2: Тебе робота з психологом допомагає
3: дівчатам?
2: Наталія, ви зверталися?
4: Звичайно. Так, я в Червоному Хресті в центрі життєстійкості, там є дівчата, з ними спілкувалася, звичайно. Вони допомагають розкласти думки, не втратити надію.
3: Підтримати,
4: так, обов'язково. Вони намагаються, дуже-дуже заплутані думки. Тобто кожен день ти встаєш з надією, і до вечора вона гасне після того, як ти перечитаєш всі пабліки і передивишся. І вони на зустрічах, вони доповнюють так, що якщо нема тіла, то є надія. Якщо є надія, ми шукаємо. І все, віримо, і ще раз віримо.
3: Так що вони проводять психологічні тренінги, практики, які дуже допомагають.
2: Ви сказали, що саме головне – це об'єднуватися і не бути наодинці. Розкажіть про ось єднання родин Коростенської громади, куди звернутися?
3: Насамперед, я би порадила піти в Червоний Хрест. Вони щоп'ятниці організовують зустріч безвісти зниклих родин, військовополонених так само, тому що там можна познайомитись з такими ж самими родинами, і вони як-не-як розуміють твій біль, і їм не треба пояснювати нічого, їм не треба якось, я не знаю, ми просто приходимо і один одного розуміємо зразу, з першого слова просто. Ми розуміємо, яка це біль у нас на всіх, і там знайомишся з людьми, Такими самими родинами.
2: Ви ходите туди, Марія?
3: Так, я
2: ходжу. А пам'ятаєте, як перший раз прийшли?
3: Перший раз мама пішла. Потім, бо я ще не так незначно, не знала, що там. Я думала, що там ходять, не знаю, люди
2: старшого віку.
3: Да, старшого від мене віку, але потім якось я прийшла, я навіть з дитиною туди приходжу, і йому дуже там подобається.
2: У вас хлопчик?
3: Да, да, так. Хлопчик, у мене 6 років. І так ми прийшли, і я так послухала, і там дуже, дуже приємно поспілкуватися з психологом. Навіть там є у них юрист, до якого можна звернутися, щоб оці всі документи, якось там клопотання потрібно подавати, туди можна звертатися.
2: Наталія, ви ходите до центру життєстійкості?
4: Так. Так, дівчата допомагають тим, хто не може справитися, допустим, людям старшого віку, в комп'ютері це все позаповнювати, всі бланки, всі дивитись, навіть жінка була в пошуку сина, і навіть там дівчата допомагали їй ці всі формуляри заповнити, і виявилося, що її син уже підтверджений полон. Вона навіть не знала, як тут зайти і що робити з цими всіми додатками. Дівчата їй просто заяву писали і кажуть, то він же вже підтверджений полон, то там стільки сльоз було, що? Тобто дівчата там молоді, комунікабельні, вони все розуміють, приходиш з будь-яким питанням, вони допомагають, намагаються все буквально зробити для того, щоб подати заявочку і отримати відповідь, і дзвонюються, коли ця відповідь прийшла. Тобто, якщо людина сама не в змозі це зробити, можна завжди звернутися.
2: Перша порада – це звертатися до Центру життєстійкості нашого товариства Червоного Хреста. Всі ми знаємо, знаходяться вони за адресою Ольгинська, 9. Тож, це такий ось перший крок від ради, допомоги, підтримки, взаємодії та згуртованості. До речі, наш прямий ефір іде в прямому ефірі. Мабуть, Людмила Миколаївна Шкуратова його слухає, тому що мені щойно на Viber надійшло смс-повідомлення. Подякуй дівчатам від мене та колективу. Тож, дякую вам, Людмила Миколаївна, за нашу таку ось розмову та щирість. Також написала так, великими літерами. Дякуємо і всі, слухайте нас на хвилі 107.5 Коростень FM. Буде відео, нагадаю, у Фейсбуці, на сторінці телеканал Коростень ТБ. Буде подкаст на Spotify, а також повтор програми сьогодні в п'ятницю, 18 вересня о 16.05. А ми продовжуємо. Тож, дівчата, два рази на місяць через неділю відбуваються в нас акції родин безвісти зниклих, полонених. Також наші журналісти долучаються до цих акцій. До речі, і цієї неділі наша журналістка Ольга Скосарєва, вона мала йти знімати з нашою телеоператоркою Катериною, але там ситуація була велика з тривогами, шахедами, якась відбулася така проблемна подія, але ж акції будуть і надалі продовжуватися. Ви в цих акціях завжди берете участь? Так. Якось проходила перша акція, як дізналася взагалі? Для чого ці акції?
3: Ну, для хочу зазначити, що для нас це не просто акції.
2: Це не просто постояти на центральній дорозі.
3: Так, ми хочемо, щоб кожну людину пам'ятали. У когось залишилась мама, сестра, там ще родичі, які просто вже подали всі свої документи в різні інстанції для пошуку. І ми для себе можемо ще зазначити, що ми виходимо туди, щоб їх підтримати. Навіть якщо вони це зараз не бачать, не чують, але ми боремось за них, ми їх підтримуємо, ми їх чекаємо. Ми хочемо, щоб всі мешканці міста бачили, що у нас є такі категорії людей, і що це людей не 5, не 10, а дуже багато таких сімей, які чекають, і Коростень теж чекає.
2: Як проходять акції, Наталія? З фотографіями рідних?
4: Так.
2: Ви просто стоїте, як реакція водіїв, як все відбувається?
4: Насамперед, ці акції робляться для того, щоб нагадати суспільству, що безвісти зниклі, вони не забуті. Їх шукають, їх чекають, їх люблять вдома. Тому кожен стоїть зі своїм рідним, або з прапором, або з фотокарткою, стоїть вздовж центральної вулиці. У нас є куратори родин безвісти зниклих та полонених, які організовують ці акції, беруть дозволи у міськвиконкомі і так далі. Вони нас організовують, ми виходимо, стоїмо, і кожна людина, яка стоїть пліч-о-пліч з нами, вона безмовно каже, що я тебе підтримую, я розділяю твій біль, я чекаю, я шукаю, так само, як і ти, і я знаю, як болить.
2: Що ви в цей час думаєте, коли тримаєте фотографії, стоїте на вулиці, дощ, холодно буває, зараз взагалі буде і сніг, але ви постійно виходите через неділю?
4: Виходимо, ну, мої думки в цей момент, що ми пам'ятаємо, і громада має знати, що такі категорії, як каламарія, є, і вони мають знати,
3: що про них пам'ятали.
4: Так, що ми їх чекаємо, що ми їх не забули, і що безвісті зникли – це ще не вирок, і є надія. Тому люди сигналять. Автомобілі їдуть і сигналять в підтримку, хоча це заборонено, в принципі, в центрі міста, просто так, але люди сигналять, підтримують, звертають увагу на це, і так же само і кореспонденти, і все, і це дуже цінно, дуже, треба надавати розголос. Дуже багато сімей по Україні, не тільки в Коростенській громаді, відчувають те саме, що і ми. Вони шукають щодня, вони надіються, не втрачаючи надію, стукають у всі, ну, можливі інстанції і двері. Комунікація з військовою частиною, ну, бажає кращого. Так же саме зі слідством. Тобто люди намагаються достукатися скрізь.
2: Сьогодні ми знаємо, що навіть розпочалося встановлення екрана, там, де папірці, на центральній площі міста, де будуть також і фотографії, і прізвища безвісти зниклих воїнів, і кожен зможе побачити. Сподіваюся, що ті люди, щоб більше там було, щоб вони були живі і поверталися додому, і тих світлин ставало все менше і менше, але саме з тим, щоб хлопці були живі і повернулися додому. Є ті, хто не розуміє, або ось ситуації якісь проблемні у родин безвісти зниклих, непорозуміння, те, що вам болить, і ось, ну, ми розуміємо, що, можливо, комусь і не близька ця тема. Хтось іноді, знаєте, не лише то не розуміє, бо не хоче розуміти. Так, у когось є інші наміри, хтось таким чином відсторонюється від війни і думає, мене, щоб це не торкнулося, або, дай Боже, не торкнеться. Тому що війна, вона, звісно, і вона і розділяє, і згуртовує іноді різні ситуації. А ось проблеми у родин безвісти зникли, на яких би ви хотіли зробити акценти, які? Про що ви говорите?
3: Про непорозуміння між людьми. Наприклад, коли висвітлили те, що буде ставитись екран для родин безвісти зниклих, то люди починають писати, а краще би ці гроші спрямували там на дороги, краще би ці гроші ще кудись спрямували. А для нас дуже важливо, щоб людина йшла і пам'ятала, і подивилася, що є такі люди з нашої громади.
2: Ну, які... Мені здається, це в коментарях таке
3: так,
2: пишуть.
3: Так.
2: Ну, це так. Вже, мабуть, дійсно, я не знаю, де так. Вони сидять. Можливо, в Іспанії в морі купаються.
3: Можливо.
2: Їм, чи дорога важливіша, комфорт машини проїхати.
3: Можливо.
2: Ну, це жах. Ще
3: ну,
2: що?
3: Ти ще?
2: Ви теж такі читали коментарі,
4: багато
2: Наталі?
4: Багато людей в цьому не бачать сенсу. В наших акціях не бачать сенсу. Не бачать сенсу в виділених коштах на екран. В тому, що ми стоїмо, що ми нагадуємо, що ми намагаємося якось публікуватися. Тобто так. Люди не розуміють, навіщо це все. Навіть хвилину мовчання ігнорують, як таковою. Тобто не зупиняються, тому що вони дуже поспішають життя жити.
2: Тому що
4: а хтось кожну хвилину віддає це життя і знаходиться в невідомості по сьогоднішній час. Ну, тобто, якось так.
2: Ще які питання обговорюєте, коли збираєтеся десь на зустрічах?
3: Ну,
2: можливо, хтось розповідає, якась мама, яка зараз не може бути з нами в ефірі, але ви сьогодні, і ви, Наталі, і ви, Марія, не лише як сестри Андрія та Максима, але в тому числі як представники і всіх родин безвісти зниклих.
3: Хочу ще сказати, порушити дуже важливе питання, що коли пенсіонери отримують таке сповіщення, то дуже багато шахраїв є, які намагаються обдурити таку категорію людей. Вони ж не розуміють, там, телефоні багато чого, так от ми приходимо, можемо навіть на групах своїх, які, коли ми збираємося, там, один одному допомогти. Тобто я ось допомагаю жінці, якій зник безвісти син. Тому що вона не може там оформити, вона навіть в телефоні координаційний штаб або ще щось там заповнити.
2: Ну, для цього, мабуть, в тому числі треба і в центр життєстійкості звертатися, там і допоможуть дівчатка ж ці пройти етапи.
3: Так, але так між собою ми теж можемо зізвонюватись і допомагати одне одному. Це не важко. Я розумію, що вона перебуває в такому статусі, як моя мама, і як я вже сама мама, і мені теж дуже-дуже боляче спостерігати таких людей. І дуже важливо, щоб хтось вберіг їх від шахраїв. Бо навіть я сама, коли стикнулася з пошуком брата через Телеграм, натрапила на таку категорію. Я навіть не знала, що взагалі хтось може наживатися на такому горі. Коли тобі пишуть, що твій брат в полоні, скидають відео, але я не могла стверджувати, що це мій брат був на відео, але вони вимагали гроші за інформацію.
2: На жаль, шахраїв дуже багато, з цим потрібно бути обережно, сьогодні вірити в
3: це
2: людей.
3: Це теж є одна з проблем родин, які безвісти зникли, що можуть з'явитися шахраї, які там... А я була дуже емоційна в той період, бо це було відбувалося там через 2-3 дні, коли ми отримали сповіщення. І ти на такі емоції, ти вже віриш, там думаєш, що зараз ти його знайдеш. А
2: що
3: потім...
2: порадити, до кого звернутися, якщо якісь відчуваються люди шахрайські дії, але що, або взагалі,
3: поліція,
2: щоб не реагували?
3: Кіберполіція, потрібно зразу їх повідомити, і вони тоді встановлюють. І...
2: Ну, мабуть, для бабусі кіберслово, поліція ж трошки
3: так,
2: не дуже.
3: А для бабусі, я думаю, що треба писати про це теж в масових інформаційних джерелах, що є шахраї, які наживаються на таких людях, що треба, краще та бабуся або мама, пенсіонерка зателефонує в Червоний Хрест або кудись там до знайомих родин, там безвісти зниклих, і спитає, їй щось порадять, чим вона просто скине денежку і все, і до побачення. А потім проблеми зі здоров'ям ще і так.
2: Саме краще взагалі не реагувати, перевіряти інформацію, звертатися до поліції, звертатися до нашого товариства Червоного Хреста, звертатися до компетентних людей, а не одразу, я розумію, віра, надія, це, можливо, дійсно правда, і люди вже готові віддати всі останні гроші, аби син, брат повернувся додому. Але не варто цього робити, варто інформацію завжди перевірити, тому що ми знаємо, що шахраїв дуже багато. Наталя, ви стикалися з такими ситуаціями? І які ще проблеми родин безвісти зниклих? Нас ще декілька хвилин хотіли порушити. І проблеми пошуку.
4: Так, наші дві хвилинки. Зверталися ми і стикалися з такими. Сестра постила пост, їй теж відверто написали, що знайшли, маємо фото, відео, доказательства, тільки зв'яжись з нами. Дивіться, тут потрібно, щоб люди не залишалися в такій, коли людина знаходиться в такій емоційному стані, вона не може хладнокровно оцінювати ситуацію. Потрібна людина з холодною головою поруч, яка скаже, яка проаналізує і відверто дасть оцінку цим діям. Тому що, з гарячим серцем можна наробити багато біди і собі, і проблеми. Проблеми в пошуку. Це всі джерела, в які ми зверталися, вони більш для збору інформації, ніж для реального пошуку. Тобто родини майже залишені сам на сам, вони максимально намагаються шукати, але там ми бачимо тільки відписки. Якщо ми звертаємось з якимись клопотаннями або зверненнями, ми бачимо тільки формальні відповіді на заяви. Тобто реального пошуку немає. Хотіла доповнити свою історію з приводу того, що ми зверталися в військову частину. Напередодні я в 29-го дзвонила до командування частини, питала, чи він на позиції, коли буде на зв'язку. Вони сказали, він на позиції, буде на зв'язку. І тут мені 1 жовтня приносять, що він 28-му вже в безвісті. Ну, тобто я перетелефонувала моєму Я не могла навіть речення підібрати, щоб описати весь той біль. Тобто ви знали, що його вже немає, що він безвісті, і ви мені кажете, що він знаходиться на позиції. От така відверта дезінформація військової частини. Ось так це виглядає.
2: Ну, такі випадки бувають. Звісно, у вас ось, Марія, в пошуку саме якісь питання виникають. Звісно, з військовими частинами ми не можемо в ефірах все обговорювати під час військового
3: питання
2: стану.
3: Питання таке, що коли родина отримує сповіщення, всі пошуки і все інше повинна робити і робить тільки родина. Родина, більше ніхто. Якісь там довідки, ще щось, коли ти намагаєшся отримати, то ти співпрацюєш з військовою частиною. А взагалі цей весь пошук, всі ці координаційні штаби, поїздки до координаційних штабів або ще там в різні інстанції, все це лягає на плечі тільки родини.
2: Що б ви хотіли сказати родинам безвісти
3: знаків? Я дуже хочу звернутися до всіх родин, які зараз проходять цей шлях. Вірте, чекайте, не мовчіть, об'єднуйтесь. Бо тільки так можна не зійти з розуму, коли ти об'єднуєшся в такій ситуації. То дуже-дуже важливо, коли хтось тебе підтримує, хтось намагається тебе витягнути з цього стану. Я розумію, що це дуже важко, коли ти знаходишся. Я сама перебувала в такому стані, і якщо б я не звернулася до лікаря, то я б не знаю, куди б це повернулося, цей шлях мій, тому що дуже-дуже емоційно ти виснажаєшся цими пошуками, ти спиш з телефоном, ти, не знаю, ходиш завжди з телефоном, щоб контролювати, чи не прийшло якесь сообщення, чи не пропустив ти якийсь дзвінок важливий. І трошки, коли ти перебуваєш в цьому стані, тобі важко потім повернутися до свого звичного життя. Бо відтоді, коли родина отримує таке сповіщення, життя перестає бути спокійним.
2: Дівчата, що б ви ось саме зараз сказали своїм братам? Наталя, що б ти сказала Андрію?
4: Привіт, Андрій. Чекаємо, любимо, шукаємо. І дуже сподіваємося, що ти знайдеш дорогу додому.
3: Я б сказала своєму брату, що він дуже-дуже хоробрий, дуже сильний і дуже мужній. І що ми всі чекаємо його вдома. І мама, як завжди, приготує все, що він хоче, все, що він любить. І донечка його дуже-дуже чекає. І ми всі дуже сумуємо. Для нас це неймовірний біль, що його зараз з нами немає. Але дуже ми віримо і молимо, щоб він повернувся, щоб всі безвісти зникли, повернулись до своїх родин.
2: Дякую, дівчата. Ми віримо з вами, ми переживаємо з вами цей біль і всі чекаємо на повернення наших всіх безвісти зниклих українців, українок додому, до своїх родин. З вами була програма «Топ-тижня» на хвилі 107.5 Користень ФМ та наші гості, сестри наших воїнів, які сьогодні вважаються безвісти зниклих з Коростенської громади, Андрія та Максима і їхні сестри Наталія та Марія. Дякую вам, тримайтеся і привіт вашим родинам і тримайтеся всі родини безвісти зниклих. Ми вас розуміємо, ми з вами. Дякую.
3: Дякуємо вам.
1: Топ тижня.
0: Реклама на Коростень FM.
5: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Через російські обстріли в Коростені загинули двоє людей, ще двоє постраждали. За інформацією Головного управління ДСНС України в Житомирській області, через ворожу атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували всі наслідки ворожої атаки. Робіт було залучено 56 працівників особового складу та 17 одиниць техніки. На місці також працювали екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Діти загиблих героїв Коростенщини отримали обереги «Батьківське серце». У Коростенському міському палаці культури відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих захисників України. Імені кулони цього дня отримала 21 дитина загиблих воїнів громади. На кожному оберезі зазначене ім'я рідної людини. «Батьківське серце» символізує пам'ять про батька чи матір, які віддали життя, захищаючи Україну. Ініціатором заходу стала військово-цивільна спілка «Бойове братерство України» за підтримки родин незламних та Коростенської районної військової адміністрації. Імені кулони освятив настоятель храму Вознесіння Господнього отець Леонід. У Коростені привітали рятувальників із професійним святом. 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. З цієї нагоди на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у Коростені відбулися урочистості та нагородження кращих працівників ДСНС. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали життя заради України. Під час заходу рятувальникам подякували за мужність, професіоналізм та відданість службі. До привітань долучилися представники міської та районної влади, а також керівники громад. Наприкінці гостям продемонстрували спеціальний намет, придбаний за підтримки міської влади. Його використовуватимуть для обігріву, перевдягання та відновлення сил рятувальників під час тривалої роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми проєкту «Десайд». Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника Коростенського підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. Футбольний клуб мав бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда МАЛ «Коростень» посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. Переможці золото «Колос Путиловичі», срібло «ФК», «Новоселиця», бронза «МАЛ Коростень». Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючи автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка двоколісника 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
0: Реклама на Коростень ФМ. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Реклама на Коростень ФМ. Синьо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Дуже часто в нашому місті, в тому числі не тільки в нашому місті, взагалі в районі, по всій Україні порушують питання про те, що особливо під час тривоги, але навіть і без тривоги, під час військового стану, ми чуємо на вулицях, що дуже гучно їдуть мотоциклісти, мопедисти, ну, скутеристи, вони трошки тихіше їздять, і це створює навіть такі, знаєте, непорозуміння у людей, чи це летить, не дай Боже, шахет, якісь герань, БПЛА, бандеролі, чи це їде просто сусід на мотоциклі, повертається з дачі чи з роботи додому. Тому вже в Україні порушують цю тему і на центральному рівні. Зокрема, 17 тисяч гривень за гучний вихлоп, а повторно 34 тисячі гривень і без прав. В Україні пропонують серйозно взятися за надмірно гучні автомобілі та мотоцикли, в тому числі автомобілі, до речі. За законопроєктом номер 15358 передбачається. Під час воєнного стану перше порушення – штраф 17 тисяч гривень. Повторне порушення – штраф 34 тисячі гривень. Додатково можливе позбавлення права керування на 3-6 місяців. Що ж до мирного часу? Теж пропонують перше порушення 8,5 тисяч гривень, повторне порушення 17 тисяч гривень. Насамперед мова про машини та мотоцикли з переробленими вихлопними системами, несправними глушниками та іншими змінами, через які транспорт суттєво перевищує допустимий рівень шуму. Причина під час війни цілком практична. Нам звук особливо гучного мотоцикла або автомобіля може бути схожим на звук БПЛА, створювати паніку та ускладнювати розпізнавання реальної повітряної загрози. Для контролю пропонують використовувати не лише поліцію, а й автоматичні системи вимірювання шуму. Фактично камери шуму за аналогією з автоматичною фіксацією швидкості.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Росія вночі атакувала Україну 93 ударними безпілотниками. За даними повітряних сил, українська протиповітряна оборона знешкодила 72 ворожі дрони. Водночас зафіксовані влучання на 13 локаціях та падіння уламків на трьох. Атака тривала і вранці. Унаслідок російських ударів пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру в кількох регіонах. Зокрема, під ударом опинилися Київщина, Одещина, Житомирщина, Запорізька та Сумська області. Українські військові продовжували відбивати повітряний напад за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп. На Житомирщині внаслідок російського удару по підприємству загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляють «Укрінформ» та різні канали. Після влучань на території області спалахнули пожежі у складській та виробничій будівлях. Рятувальники працювали на місцях ударів та ліквідували наслідки атак. Обласна влада та відповідні служби продовжують уточнювати масштаби пошкоджень. Житомирщина, як і низка інших регіонів України, цієї ночі зазнала атаки російських безпілотників. Влада закликає мешканців під час повітряної тривоги не ігнорувати сигнали та перебувати в укриттях. У Запоріжжі після російського удару зруйнований торговельний центр. На місці влучання виникла масштабна пожежа, яку рятувальники ліквідували. Наслідки атаки зафіксували також на інших об'єктах міської інфраструктури. Російські війська атакували Запоріжжя напередодні ввечері. Інформацію про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють місцеві служби. Рятувальники продовжують розбирати завали та обстежувати територію. Мешканців міста закликають не наближатися до місць ударів і повідомляють відповідним службам про виявлені уламки або підозрілі предмети. П'ятеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Київщину. Під ударом опинився Фастівський район. В області пошкоджені приватні житлові будинки. Медики надали допомогу постраждалим. Рятувальні та аварійні служби працюють на місцях, встановлюючи остаточні наслідки атаки. Водночас у Києві напередодні безпілотник влучив у нежитлову будівлю. Російські війська продовжують використовувати ударні дрони для атак по українських містах та цивільній інфраструктурі. На фронті за минулу добу зафіксували 230 бойових зіткнень. Найбільш активним залишається Покровський напрямок. Там українські військові відбили 25 атак російських сил. Про це повідомляють українські медіа з посиланням на дані Генерального штабу. Бойові дії тривають також на інших ділянках фронту. Українські підрозділи продовжують стримувати наступ російських військ та завдавати ударів по їхніх позиціях. За даними Генштабу, російська армія за минулу добу втратила ще близько 1420 військовослужбовців. Дані щодо втрат уточнюються. В Україні сьогодні не прогнозують відключень електроенергії. За інформацією «Укренерго», на п'ятницю 18 вересня застосування графіків обмеження споживання не планується. Водночас енергосистема продовжує працювати в умовах воєнних ризиків та потребує ощадливого використання електроенергії у години найбільшого навантаження. Тим часом Національний банк України підвищив облікову ставку до 16% та погіршив прогноз економічного зростання за оцінками НБУ. У 2026 році ВВП може зрости приблизно на 1,1-1,2%.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Між коханням та війною – художній роман Віктора Васильчука підкорює читацькі серця. А сьогодні, 18 вересня, письменник книгу разом із Шаленою Богданою буде презентувати в Центральній бібліотеці «Коростання». Тож, про кохання, війну, про художній новий роман, який вийшов, вже є, його можна почитати, можна сьогодні в Центральній бібліотеці ознайомитися, побути на презентацію 15.00, придбати книгу, все це можна зробити і зануритися цими вихідними, дощовими і в світ кохання, і в світ антитерористичної операції, дізнатися взагалі, з ким же залишиться Максим, все ж таки, зі своєю дружиною Дариною, чи обере він Тоню, своє перше кохання, хто такі Віктор і Юлія, і взагалі дізнатися дуже класний сюжет цього роману, чесно кажучи, якщо ви полюбляєте дивитися різні ось такі, я б сказала, мелодрами, художні фільми, де є дуже багато переплітається сюжетних ліній, зокрема і лінія кохання, тоді вам цей роман «Між коханням і війною» Віктора Васильчука. І сьогодні в «Актуально» на радіо «Користання ФМ 107.5» ми обговоримо цей роман і як він створювався. Я вітаю вас з новою книгою. До речі, коли вона вийшла, тому що я дізналася про неї не так давно, коли ви завітали до нас на «Користань Медіа», розповіли про цю книгу. Я її особисто прочитала, мене вона дуже зацікавила і, чесно кажучи, читала її напередодні ефіру, щоб взагалі, знаєте, запам'ятати певні деталі і завершила читати вчора. Я вам хочу сказати, що я трошки на вас трошки образилась в кінці, рознервувалася, чесно кажучи, тому що я не скажу чому, но через Віктора і Юлю. Я думала, що все ж таки у них буде трошки по-іншому. Коли з'явилася книга.
2: Доброго дня. Радий зустрічі з вами. Я завжди радий зустрічі. Але хотів би одразу запитання задати теж. А чим сподобався роман вам особисто?
1: Мені сподобався, знаєте, тим, в першу чергу, я вам хочу сказати, я жінка, дівчатка, вони полюбляють читати такі художні романи. Ми їх ще з підліткового віку полюбляли читати, де є кохання, де є ніжність, а тому що роман саме і розпочинається цим. Це вже далі більш така, знаєте, вже серйозніша тема. Тема, коли стався і Майдан, сталася антитерористична операція. Там уже, звісно, є драма, хвилювання, переживання, сльози. А ось початок роману – це те, що мені подобається. Я взагалі, я полюбляю мелодрами, я полюбляю драми, психологічні різні трилери. Це і, знаєте, я полюбляю читати книгу і уявляти, переживати, переноситися в ті події, як і у фільмах. Я, наприклад, всі, чесно скажу вам, три вечори, тому що я її читала три вечори, бо дуже було багато різних домашніх завдань. Я три вечори жила разом з ними. Їхала в тому тролейбусі, сиділа в тій квартирі, святкувала з ними Новий рік, ховалася від обстрілів, завітала в лікарню, ну і повністю пережила всі ці моменти.
2: Але
1: дякую
2: це,
1: вам.
2: Але це не темело, як люблять називати, що такі романи, ні? Все-таки... Такі драматичні твір.
1: Так, угу. Це дуже серйозний роман. Це не просто бульварний роман, де кохання, зрада, ще раз кохання і щось дійсно схоже. Ні, тут є така справжня сюжетна лінія, лінія і почуттів, і лінія того, що відбувається в нашій країні.
2: Дякую. Писався роман десь років два у мені. От, вийшов він кілька місяців тому у видавництві. В видавництві Білоцерківському.
1: До речі, можете показати, у нас так, відео ще є. Так. Презентувати така, «Між коханням і війною». Так, далі.
2: І у Білоцерківському видавництві «Ягель-Інформ». От. І справа в тому, що цей роман навіть подавався на грант свого часу, але так сталося, що там деякі моменти, і він вийшов сам по собі без гранту, тому що попередня повість була Шалена Богдана, яка, до речі, виграла грант в тому самому видавництві Білоцерківському. Я взагалі люблю це видавництво, тому що мене пов'язує з ним. Я ще коли вчився в університеті, то я проходив практику у Білій церкві там одного разу. Мені дуже сподобалась та річка Рось, До речі, в Шалені Богдані я саме про неї пишу. Там дуже багато таких білих акацій. От. Взагалі люблю, як пахне акація. От. Роман? Роман, по суті...
1: Ви писали 2 роки між коханням і війною.
2: Мені було на початку легко писати його, тому що сама історія романа дуже цікава. Коли вийшло моє таке оповідання, зустріч у рейсовому автобусі, от, одна читачка, от, не хочу називати, її звуть Наталія, прочитала і сказала: «Боже мій, напишіть продовження». От, я кажу, ну, я, мене ніколи не виходить, кажу, ці продовження писати, тому що мене і про Бучу я колись старався написати продовження, бо у мене чорнобильське поневіряння Бучі, там собака Буча, він помирає в кінці, і де б я не був, діти кажуть, та зробіть, оживіть, я пробував, не виходить у мене. От. Ну, думаю, треба ж починати щось колись. От. І я все-таки сів продовжити цей роман. І в мене вже було таких кілька наміток, от, і я подумав, що треба все-таки трохи в цьому романі трошки і із себе надати якийсь характеристик головному герою. І воно пішло, пішло. І я так один вечір, другий вечір, третій вечір, а потім мені навіть почали начиснитися продовження цього роману. От навіть цілі глави. От, усіх глав там 15, і вже коли я закінчив, мені ніяк не йшло закінчення. І ось я якось зустрівся з своїм другом, теж колегою, і він каже, ну треба якось закрутити, щоб це була інтрига цікава. І ось сталася така інтрига в кінці. От, я не хочу розказувати, яка.
1: А я думала,
2: було...
1: вони поберуться, ага. Що вони так уже покохали один одного. Так. Ну, я з приводу Юлії та Віктора. Так, якщо ви почитаєте, ви дізнаєтеся, хто це.
2: Перше було в мене, перша думка, мене так, розчарували. Так і зробити. Так. Але я думаю, вам би не було б цікаво читати.
1: Тому звісно. Що, тому що я вже знала, що буде в завершенні.
2: Це банально, тому що, дивіться, сам сюжет, по суті, якщо говорити із точки літератури і літературознавця, сам сюжет дуже банальний, якщо так говорити. От, таке слово, воно не негативне, а таке звичайне слово. Але все-таки отий момент, який наприкінці, він трохи додає отакої родзинки, я думаю. І вже мені не раз про це казали, і я думаю, що цей роман вдався. Тому що тут все є, тут і гумор є, тут і сила дружби, і сила кохання. Я завжди кажу, що це роман про кохання, про силу кохання. Я, до речі, так і написав на обкладинці на політурці. Це, до речі, моя цитата. «Кохання – це не стан душі, а незмінна основа всього існуючого. Вона має особливу силу, може вбити, а може втішити, заспокоїти, подарувати позитивні емоції і врятувати». І саме в кінці, якщо хто буде читати, то буде побачити, що саме кохання рятує головного героя
1: Максима. Ну, ми можемо
2: Максима.
1: Трошки, до речі, розповісти трошки сюжет для того, щоб зацікавити наших радіослухачів, всіх, хто нас буде дивитися, зокрема, і в Фейсбуці та Інстаграмі, щоб вони почитали цю книгу, вона вартує цього, і вже навіть сьогодні завітали в бібліотеку або зустріли вас і змогли взяти цю книгу, придбати і в тому числі прочитати. Головний герой Максим.
2: Так.
1: Максим. До речі, журналіст.
2: Так.
1: І я одразу задам запитання. Вікторе Борисовичу, Максим, це не ви? Я вже цілу книгу, 245 сторінок шукала і подібне. І коли прочитала, що в нього редактор громадського чи літературного життя, не пам'ятаю, вже Василь Павлович. Я думаю, це Василь Павлович Невмержицький наш, мабуть.
2: А сходиться
1: царство
2: трохи,
1: небесне.
2: Сходиться?
1: Так, я дуже багато відчула, адже я теж працювала в редакції.
2: Я, до речі, можу відповісти про це ось словами Ігоря Хварини. Це дуже цікавий рецензент, і він сам із Тернопільщини. Ось що він написав про цей роман. Загально відомо, що в кожному прозовому творі, особливо в епічному, відчувається вплив набутого досвіду. Хоч часто густо лунає думка, що не варто ставити знаки рівняння між персоною письменника і його дієвими особами. Та що вдієш, коли асоціації напрошуються самі собою? Той, хто знає хоча б окремі цікавинки життєпису літератора, зрозумілими стають туго за літами навчання на філологічному факультеті університету, журналістськими буднями, ріднячими натяками на народження 29 лютого, любов до природи і домашніх тварин.
1: До речі, Максим теж любив котів.
2: Так, так. От. Так що
1: це ви?
2: Я вже, ну, не завжди. І не
1: але
2: всьому,
1: у вас немає сина Віктора,
2: і не всьому
1: хоча
2: я,
1: є Юля.
2: І не у всьому я, розумієте? Тут є художній домисел, безумовно, тут є. Але деякі моменти, от бачите, журналіст народився 29-го, і там ще такі моменти є, не хочу розкривати, які самі впізнаєте.
1: Ну, ми заінтригували, так, ми от. Заінтригували. Там доволі такі, я б сказала, навіть цікаві моменти є із життя Максима.
2: А щоб не було повністю сходства, то я вже зробив, що він Максим. Але є син Віктор. Трохи, бачите,
1: але ж у нього ще Юля, дочка.
2: І Юля, дочка, бачите, тут
1: Вікторе
2: усе. Вікторе
1: Борисовичу, ви заінтригували. Я взагалі вам кажу, варто почитати. Тому що там, ну, там дуже-дуже-дуже цікаво. Навіть моментами, навіть чуттєво та інтимно.
2: Є.
1: А якось ви писали саме такі ось сцени. Ну, вони такі, знаєте, дуже щемливі,
2: мені
1: я б сказала.
2: Хотілося, до речі, над цими сценами я дуже довго працював, тому що хотілося, щоб це не було якось грубо і не було, так знаєте, щоб, як кажуть, нарвано там все, щоб це читалося, як, щоб воно захоплювало і щоб воно тягнуло, привабило до себе. Вабить воно чи ні, як ви читаєте?
1: Так.
2: От бачите, значить, вдалося те, що я хотів.
1: Так, вам вдалося. Так. До речі, ось чому саме такі ось дійсно, ну, вже і Шалена Богдана, більш історичного такого спрямування все ж таки було романа. Це ось ви вирішили і кохання, і зануритися в часи, повернутися навіть думками. Це дуже складно і згадати, тому що все забувається, Революція Гідності і антитерористичної операції, тому що саме про початок війни Росії в Україні, тут відбуваються події. Чому ви вирішили взяти ось саме такий напрямок?
2: Ну, тут, як кажуть, знову, як я казав про Шалену Богдана, зійшлися зорі, всі в одну купу, тому що, дивіться, я, по суті, завжди був у колі всього того, що я описував. Я був у Горлівці в тій, я колись там в Будзагоні працював, будував ту шахту Гаєвого, де згадується, до речі, всі речі, які там є, натуральні і справжні.
1: З реального життя.
2: З реального життя. І навіть назви, і навіть описи тої ж Горлівки, тої шахти, там це все взяти з того, що я особисто все це бачив. І той же ж Майдан я захопив трошки, як кажуть, теж був от, у тому місці, дивився і бачив це, і зустрічався з тими людьми, які особисто брали участь в Майдані. От. І все це якось воно зійшлося докупи. І, тому що, знаєте, Екзюпері свого часу казав, що треба писати про тільки писати про те, про що ти, що ти прожив. І тоді люди, і тоді читач буде вірити в те, що ти пишеш. І так я стараюся робити це. Тим більше, що ви знаєте, що я дуже багато пишу для дітей і про природу, і про наших посолапафостих. І, до речі, я можу сказати, що це і в романі, і в Шалені Богдані теж присутні. І коти, і собачки. Так що я
1: до речі, у вас є персик? Ну, там персик,
2: так,
1: у вас котик.
2: Так, у мене кіт персик. Так що, всі, я скажу, герої майже всі реальні. І навіть Максим, я вже відкрию такий секрет, що я свого часу дуже хотів, щоб у мене народився син, і хотів його назвати Максимом. Угу. Так що тут вже я розкрив всі карти, як кажуть.
1: Ну, але у вас є Юля, донечка,
2: так,
1: тому
2: от, ну,
1: там
2: і Юля,
1: теж
2: і тут Юля присутня.
1: Отож, безумовно. трошки розкриваємо сюжет. Максим – головний герой, перше кохання – Тоня. Так, і потім вже Максим навчався, він вирішив поїхати до Горлівки в будівельному загоні разом зі своїми друзями. Також там є, до речі, дуже цікавий момент на морі.
2: Так.
1: До цього варто дочитати, коли Максим з Дариною, там же в Горлівці він познайомився з Дариною
2: першим...
1: в Горлівці, з Дариною. Це вона стала дружиною, а ось на морі він знову Тоню побачив.
2: І з першим коханням знову зустрівся там, на морі. Так. Mm-hmm.
1: Доволі цікаво теж. Ну і потім вже історія складається так, що Максим, він вирішив все ж таки добровольцем доєднатися до антитерористичної операції, він знову був на Донеччині, знову зустрів Тоню.
2: Ну це там більше вона його вже зустріла.
1: Вона його.
2: Так, вона вже, і вона ж його там, да. Вийшло, що врятували. Він, хоча він там і згадує про неї, і своїм другом розмовляючи, який теж служить там. От. І знаєте, саме цей момент такий, який проходить через весь роман, це сильна чоловіча дружба. Це Анатолій, який він разом вчився, Максим. І вони завжди вони зустрілися вперше знову після університету через 20 років.
1: Солодуха, ви його назвали. А, до речі, чому Солодуха?
2: Ну, мене був мене знайомий був з таким прізвищем Солодуха, так що от, і дуже така цікава особистість. От, я ж кажу, у романі, якщо говорити так, то майже всі герої, вони всі реальні, але з додаванням таких художніх фантазій.
1: Отож, ми більше не будемо говорити про сюжет. Завершення роману взагалі, я вам кажу, неочікувано, як на мене. Я встала і думаю, так, я все Віктору Борисовичу скажу. Все пішло не по плану. Так. Я думала, що буде по-іншому, а там все пішло не по плану. Тож буде «Між коханням і війною 2»? А може там щось помилка в Динка? А чому ні?
2: Можливо, але якщо говорити про те, чи буде якесь продовження, я зараз пишу зовсім інший роман. От, хоча мені вже моя дружина сказала, каже, ну не думай знову Максима робити, та поміняє може якесь ім'я інше тому герою, тому що вже люди привикли і подумають, що це продовження цього роману. Я кажу, ну побач, як воно.
1: Знаєте, от коли я читала романи, думаю, а якось такі доволі великі твіри письменники пишуть. І дружина там.
0: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Якось цей рукопис на комп'ютері ручкою, якось він писався 2 роки. Це ви десь виходите, усамітнюєтеся, десь у вас є. Як він пишеться взагалі?
2: Знаєте,
1: як він писався?
2: Я ще коли палив, тоді ще я починав, я ще трохи.
1: А ви палили?
2: Балувався трохи, ага. То я навіть на цигаркових пачках писав деякі моменти. І це зі мною в сім'ї теж сваряться на це, що я навіть на клаптиках, от напишу на клаптик, поклав, потім шукаю, де ж я його поклав, але знаходжу і тоді нормально виходить.
1: А потім передруковуєте, так? Чи ви ці клаптики якось скріплюєте?
2: Ні, передруковую. От. Я раніше взагалі ручкою писав. От. І через те, що я перестав ручкою писати, у мене вже і почерк змінився. Він став такий, я кажу, каракулі вже стали.
1: Які моменти давалися?

0: що і війною, тому що я згадав цей 2014 рік не даремно. Тому що для мене він пройшов теж, як кажуть, що дуже багато мене друзів, які брали участь там. І подумав, що про цю війну мені ще дуже рано писати, я дуже мало знаю ще про неї взагалі. Проте вже трохи пройшло, воно відлежалося, кажуть, відбулося, і вже було легше. І ось я подумав, що ну це треба, тут йде про два таких сильних таких сили, кохання і війна. У свій час Хемінгуей казав, що він кохання – це злочин. От я навіть таку цитату знайшов, що тобто війна – це злочин, а кохання – найвище, хоч і болісне випробовування. Ось тут я саме думав, треба зробити таке, щоб це внутрішнє показати якусь перемогу над цим зовнішнім цим от, випробовуванням і показати ось цю війну між ними. Що найкраще, що найсильніше – війна чи кохання? І мене вийшло, що кохання сильніше, тому що і навіть тут я все-таки віддаю перевагу сімейним цінностям. Як би там не було, а роки йдуть. І те перше кохання, воно трохи забувалося, а те кохання, яке
1: ви вже хочете зараз розказати, кого він обрав, Тоню чи Дарину?
0: Але ні, я це підвів секрет. Тільки до цього, я тільки підвожу до
1: це,
0: цього.
1: Це, до речі, не кажу, якщо так, ви хочете дізнатися, так, все ж таки, з ким залишився Максим з Тонею, першим коханням, яка його врятувала під час війни, чи з Дариною, яку він ніби і не кохав,
0: так,
1: чи
0: вона,
1: кохав.
0: Ну, вона, здається, в нього
1: чи вона його кохала. Так. Одним словом, там стільки дуже цікавого, що вам
0: такі
1: варто почитати, звісно, дуже...
0: І оце внутрішня боротьба, така внутрішня боротьба, і є між війною і коханням. О, тому що і тут йдеться. Саме у романі дуже малий період, там від нового року до 14-го року йде, 13-14, але саме більше займають спогади його, що відбувалося там раніше до цього. І що привело його до саме до того, що він пішов захищати батьківщину. Він пішов не ховаючись від того першого кохання, а це було свідоме вирішення, щоб піти захищати.
1: Вікторе Борисовичу, ви не військовослужбовець, ви не були під час АТО в тих моментах, про які описуєте. Але коли я читала, тому що теж і знайомі, і рідні розповідали ті часи, саме коли ось АТО, ООС проводилося, і по суті, знаєте, як перебував в реальності тих подій, ніби сам побував там, в Горлівці. Як вам вдавалося писати ці епізоди, ось саме антитерористичної операції, адже ви якби і не військовий, не офіцер? Наскільки я знаю.
0: Офіцер запасу.
1: Офіцер запасу.
0: Так, капітан.
1: А, запас. Тому що у вас і зброю, ви, і ті кадри, сюжети, ви так описуєте, ніби побували там.
0: Так, і саме цікавіше, що я дуже добре знав БТР 60ПБ.
1: Так?
0: Я на ньому служив, і взагалі, через те я тут і зробив, що його рятують на БТРі.
1: Але зрозуміло тепер.
0: Для мене було це дуже важливо, взагалі, і в «Шалені Богдані», і у романі, щоб це не видавалося щось штучне, щоб людина, яка знається на зброї, чи людина на чомусь,
1: так,
0: щоб вона прочитала і сказала, ну що він тут вигадав на тому, що там, я навіть точно описав БТРі, за які ручки, за які важелі треба тягнути, щоб її завести, які кнопки натискати. Тому що, ну от прочитає військовий, скаже, ну та, понаписував тут таке, що, боже мій. От, через те для мене це було дуже важливим. І я, ще мені дуже допомогло те, що я дуже багато спілкувався з моїм другом Василем Шикерою, який служить і досі, от, з ким я лежав на реабілітації в одному закладі, і ми з ним довго спілкувалися, він дуже багато мені розповідав про ці події, і через те воно виявилося дуже реальне. І дуже таке, що його можна читати, не як кажуть, не казати, що таке щось там казки, а ціла реальність.
1: Угу. Вже є, ну, крім того, що я прочитала, розповіла свої враження, мені дуже сподобався, люди, які читали, вже говорили взагалі ось роман.
0: Так, наскільки саме перше прочитали мені рецензенти його, це і Тетяна Майданович, і Ігор Фарина, і Галина Максимів, і Сергій Куліда, редактор газети «Літературна Україна». От, дуже-дуже багато таких. А, і деякі люди вже, тому що коли виходив роман, було передзамовлення навіть з інтернету. От Гріцан Чонка, яка одна з перших, це дуже відома поетеса із Закарпаття, вона перша викупила цей роман і його прочитала, навіть відгук прислала мені про нього. дуже гарне. Мені, чого я почав писати вже новий роман, тому що мені, як кажуть,

0: додалося на сил, наснаги.
1: А про що буде новий роман? Трошки. Ну, вже розкажіть.
0: Не хочеться розкривати все.
1: Ну, хоч направлення.
0: Це вже буде про цю війну, яка.
1: Угу.
0: В основному, але головний герой там теж письменник, казкар, журналіст. Вже тут більше навіть реально, більше ремінісценції вже йдуть більше до мене знову такі. І літератури, роль дитячої літератури в сучасному світі через цього головного героя.
1: Наш ефір підходить до завершення. Ми пропонуємо всім, все ж таки, кого зацікавила книга, поринути у світ між коханням і війною, дізнатися дуже багато цікавих деталей. Я думаю, що ми вас зацікавили. Ну і, звісно, прийти на вашу сьогодні творчу зустріч.
0: О 15-й годині запрошує міська центральна бібліотека. Я думаю, буде цікаво. І там більше можна буде почути. І
1: навіть як буде проходити сьогодні діалог, буде презентація?
0: Так, пані Світлана обіцяла прочитати дещо, але не прочитали ніякі уривки. Я думаю, що там
1: на зустрічі
0: вже прочитали.
1: Я ще можу лише знайти десь початок, трошки зацікавити читачів, а ви просто ось зараз скажіть, тому що ми будемо публікувати відео, ще будемо давати в повторі і подкасти. Якщо люди будуть писати, а дуже часто пишуть, де я можу, наприклад, зустрітися з Віктором Борисовичем, там, чи прочитати книгу. Книгу де дійсно, якщо людина вже пізніше дізнається після 15-ї години про цю книгу.
0: Ну, в бібліотеці буде книга, там я думаю, що можна буде її придбати. І хто захоче, може написати мені у приват, і я обов'язково її занесу в магазин «Мелодія», там можна буде її забрати.
1: Угу.
0: І з автографом навіть.
1: Тож, до речі, про наступної миті впертий гудзик піддався, і коли помаранчевого халатика розкрилися, являючися й низькі плечі, й тугі, як ранні білий налив, груди, брунаті пуп'яночки. Це лише елемент між коханням і війною. Тому читайте дійсно про справжню силу кохання і дізнаєтеся, яка ж історія Максима та Тоні. Дякую вам, Вікторе Борисовичу.
0: Вам. Дякую за те, що
1: в актуальне радіо Користання ФМ у нас був письменник та журналіст Віктор Васильчук. А ви вже можете зустрітися сьогодні о 15-й годині, 18 вересня, п'ятниця, Центральна бібліотека Користання. Дякую.
0: Дякую.
2: Актуально.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Через російські обстріли в Коростені загинули двоє людей, ще двоє постраждали. За інформацією Головного управління ДСНС України в Житомирській області, через ворожу атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували всі наслідки ворожої атаки. Робіт було залучено 56 працівників особового складу та 17 одиниць техніки. На місці також працювали екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Діти загиблих героїв Коростенщини отримали обереги «Батьківське серце». У Коростенському міському палаці культури відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих захисників України. Імені кулони цього дня отримала 21 дитина загиблих воїнів громади. На кожному оберезі зазначене ім'я рідної людини. «Батьківське серце» символізує пам'ять про батька чи матір, які віддали життя, захищаючи Україну. Ініціатором заходу стала військово-цивільна спілка «Бойове братерство України» за підтримки родин незламних та Коростенської районної військової адміністрації. Імені кулони освятив настоятель храму Вознесіння Господнього отець Леонід. У Коростені привітали рятувальників із професійним святом. 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. З цієї нагоди на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у Коростені відбулися урочистості та нагородження кращих працівників ДСНС. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали життя заради України. Під час заходу рятувальникам подякували за мужність, професіоналізм та віддані службі. До привітань долучилися представники міської та районної влади, а також керівники громад. Наприкінці гостям продемонстрували спеціальний намет, придбаний за підтримки міської влади. Його використовуватимуть для обігріву, перевдягання та відновлення сил рятувальників під час тривалої роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми проєкту «Десайд». Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника Коростенського підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. Футбольний клуб мав бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда МАЛ «Коростень» посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. Переможці золото «Колос» Путиловичі, срібло «ФК», «Новоселиця», бронза МАЛ «Коростень». Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючи автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка двоколісника 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
0: Реклама на Коростень ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 060. 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень ФМ.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: «2027 рік може стати найспекотнішим, що чекає на Україну. Наступний рік ризикує бути найбільш гарячим за всю історію метеорологічних спостережень. Про це попереджають в Організації Об'єднаних Націй. Тим часом Україна нагрівається навіть швидше за сусідні європейські країни. До яких змін варто готуватися?» Поговоримо. Небезпечні рекорди. В Організації Об'єднаних Націй застерегли щодо наближення рекордного за показниками температури Ель-Ніньо – природного потепління води в Тихому океані. Через нього наступний рік може стати найбільш спекотним за всю історію спостережень. Останні дані Всесвітньої метеорологічної організації ООН свідчать, що температура в центрі Ель-Ніньо вже на 2,6 градуса вище за середнє значення за останні 30 років. Найближчими місяцями явище призведе до значних наслідків, зокрема повеней, посухи та екстремальної спеки. За словами кліматичного аналітика Зіха Гаусфазера, аналіз річних кілець дерев, коралів та історичних документів доводить, що за останнє тисячоліття жодне подібне явище не досягало настільки критичних показників. Науковці також виявили, що глобальне потепління може посилювати теперішній цикл Ель-Ніньо, який у свою чергу підживлює наслідки кліматичної кризи. Світ опинився в небезпечній зоні екстремальних погодних умов. Зараз гонка йде між зростанням ризиків і нашим зобов'язанням вжити заходів щодо зміни клімату та захищати людей. Ми повинні виграти цей забіг, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Що таке Ель-Ніньо? Ель-Ніньо – це масштабне природне явище, яке тимчасово змінює погоду по всій землі. У звичних умовах вітри над Тихим океаном женуть теплу воду від Америки до Азії. Проте під час Ель-Ніньо ці вітри слабшають. У результаті величезні маси теплої води повертаються назад до західного узбережжя Північної та Південної Америк. Це порушує звичний баланс і запускає ланцюгову реакцію. В одних регіонах планети починаються екстремальні штурми, а в інших – рекордна спека та посухи. Такий гарячий період може тривати до 18 місяців. Хоча науковці поки не мають прямих доказів, що глобальне потепління посилює саме Ель-Ніньо, зворотний зв'язок є очевидним. Океани роками накопичують тепло від спалювання вугілля, нафти та газу. А під час Ель-Ніньо океан наче видихає це накопичене тепло назад в атмосферу. Навіть коли активна фаза явища завершується, це тепло нікуди не зникає. Воно залишається в повітрі, роблячи кожне наступне літо на планеті ще спекотнішим. Вплив війни. Не лише кліматичні явища і повномасштабне вторгнення Росії сильно впливає на клімат, адже бойові дії спричиняють викиди парникових газів, масштабні пожежі та руйнування інфраструктури. За даними, які наводить Центр екологічних ініціатив «Екодія», за 4 роки Великої війни в атмосферу потрапили понад 311 мільйонів тонн СО2 еквіваленту додаткових викидів. Кліматична шкода оцінюється майже у 57 мільярдів доларів США. Україна швидко нагрівається. За останні 30 років середня температура в Україні зросла на 1,2 градусів Цельсія, свідчать дані Українського гідрометцентру. Це значно швидше за середні європейські темпи. Зокрема, в окремих регіонах України потепління сягнуло 0,82 градусів Цельсія за останні 10 років, тоді як у сусідніх країнах цей показник 0,47-0,59 градусів за десятиліття. Загалом у Європі 0,47 градус Цельсія за аналогічний період, а у північній півкулі 0,34 градуси за кожні 10 років. Таке нагрівання загрожує півдню України втратою овочево-зернового лідерства, а центру кліматичною турбулентністю. Виробники будуть вимушені переносити основні потужності на захід, де вологість вища, а температури нижчі. Релокацію пришвидшують і бойові дії, які точаться на українському півдні. Крім того, підвищення температур та брак опадів є однією з причин пересичення сихання річок по всій країні. Цього літа рівень води в українських водоймах подекуди досяг історичних мінімумів, змушуючи Український гідрометцентр оголосити найвищий третій рівень небезпеки для басейну Дністра, а також суббасейнів Сяно і Західного Бугу. Наразі Україна не веде окремої статистики людських втрат, спричинених аномально високими температурами. Водночас масштаб наслідків уже можна оцінити на прикладі Європи. Цьогорічна спека, за оцінками дослідників, спричинила щонайменше менше 35 тисяч смертей. А Всесвітня продовольча програма попереджає, що через Ель-Ніньо близько 50 мільйонів людей у всьому світі можуть зіткнутися з гострою нестачею продовольства.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Що подивитися вихідними днями? Ваша улюблена рубрика у «Прокачаємося», рубрика в підрубриці. А пропоную вам сімейний комедійний фільм «Родичі». Фільм «Родичі» – це до болю знайома кожному історія про те, як хата під Києвом стає яблуком розбрату. Марія претендує на бабусину спадщину, але її дядько Григорій готовий на все, щоб не віддати нерухомість. Хто ж виявиться хитрішим у цій сімейній колотнечі? Життєвий гумор і знайомі перипетії гарантовані. А ще творці обіцяють кілька несподіваних камео. І тут уже прокачаємося. А що ж таке камео? Камео – це коротка епізодична поява відомої особистості, актора, режисера, музиканта, спортсмена чи політика у фільми, серіалі, відеогрі чи на театральній сцені. Тож дивимося «Родичі» – наш фільм.
0: Прокачаємось на користе

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Фіїнка випустила красиву та ніжну пісню з назвою «Афини». В композиції вона розповідає про край свого дитинства, чим просто розчулила своїх прихильників. Зі слів пісні стає зрозуміло, що «Афини» – це назва ягід. Сама співачка каже, що це пісня про її особистий рай, про відчуття, яке вона носить у собі з дитинства. Про її спогади, як вона босоніж бігала гірськими стежками і зривала афини, і весь світ здавався безтурботним та простим. Афини – це чорниця звичайна, саме так цю ягоду називають у Карпатах. Тож сьогодні розповімо, хто така Фіїнка. Справжнє ім'я співачки – це Ірина Вихованець. Вона родом з Івано-Франківщини і з міста Надвірна.
2: Фіїнка стала популярною завдяки поєднанню сучасної поп-музики з гуцульським колоритом. У її піснях часто звучить гуцульський діалект і традиційні мотиви. Широку популярність їй принесла пісня «Гуцулка», яка стала вірусною в соцмережах. А у 2023 році Фіїнка брала участь у національному відборі на Євробачення 2023, якщо пам'ятаєте, пісня була у неї «Довбуш». До музичної кар'єри Ірина працювала актрисою та телеведучою. Її сценічний образ – це поєднання сучасної моди з елементами гуцульського народного одягу. Хустки, прикраси, традиційна символіка.
1: Фіїнка стала популярною також через TikTok та Instagram, де публікує гумористичні відео з гуцульським діалектом. А ще цікавий факт, що Фіїнка часто говорить, що її місія – це популяризувати гуцульську культуру серед молоді. Отже, про що вона ця пісня «Афини»? У пісні слово «Афини» використовується як жартівлива назва ягід у гуцульській манері подачі. У тексті багато натяків на солодкі та соковиті ягоди. А ще Фіїнка часто використовує подвійні значення слів і гумор, тому слухачі можуть сприймати пісню і як веселу історію про ягоди, і як навіть легкий флірт.
2: Тематика ягід і природи пов'язана з Карпатами, звідки родом співачка. У горах збирання ягід – частина традиційного життя. Завдяки веселому тексту та ритму пісню активно використовували у Тіктоці, де люди робили відео про літо, ліс і збір ягід, і також будуть продовжувати робити. У композиції поєднані сучасний поп-біт, гуцульський діалект та іронічний текст. А ось цікавим фактом про пісню є те, що багато слухачів спочатку думають, що пісня про міст то Афіни, але насправді вона має жартівливу і ягідну тематику. Тож Афини, Фіїнка на Коростень FM.

0: Домлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючи автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка-двоколісника 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. –

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але чи знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині, ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди, збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 12. Повернення. Чорний ліс знову став рожевим. Та це не радувало його мешканців. Сновида лежав на високому помості, встеленому квітами. Поміст влаштували біля великого дуба, який, хоча й зазеленів, але опустив додолу свої розкішні віти. Сон-трава ронила кришталеві краплини, що скочувалися на зелену долоню прибульця. Довкола стояла дивовижна німота. Раптом Щебінчик побачив, що хтось наближається до них у золотистій накидці. Дідусь перехопив погляд онука, придивився і сказав: «Іди, внучку, зустрінь Святовита».
2: «Це той чарівник?»
1: «Той самий».
2: «Ласкаво просимо», – запросив Щебінчик чарівника. «Але сьогодні у нас
1: велика радість», – продовжив Святовит. «Привіт, Щебінчику».
2: «Ви знаєте мене?» – здивувався гномик. «І не радість зовсім у нас».
1: «Я знаю усе, мій маленький. Радість, радість у вас. Ви позбавилися злого сина Чорнобога».
2: «Але ж», – спробував заперечити Щебінчик.
1: «І це я знаю. Підемо краще подивимось на твого друга».
3: Усі довкола принишкли.
1: «Давайте, друзі, згадаємо, як Сновида силою волі перефарбував хмари на блакитному небі. А як він хоробро бився, злетівши високо над монстром. І робив він це, зауважу, будучи простим селенійцем, не чарівником. Він дуже бажав цього. Вас тут багато, і кожен, я певен, дуже хоче, щоб Сновида пробудився зараз».
2: «Мене їдять сумніви», – підійшов до Святовита і Щебінчика старий русак. «Нічого у нас не вийде. Якщо прийшла смерть, життя не повернути».
1: «А ви спробуйте», – наполягав Святовит. Він поклав свою долоню на зеленувате чоло прибульця. Тисячі пар очей принишкло дивилися на поміст. Запанувала така тиша, що навіть чулося схвильоване перешіптування феїних крилець. І раптом вії Сновиди заворушилися, здригнулись руки, і він став поволі підводитись. Здивовано роззирнувшись, запитав:
2: «Друзі мої, ви знову мене поклали спати, і я усе найцікавіше пропустив?
1: А ви хто?» Глянув на чарівника. «Мене називають Святовитом».
2: «А, це ви створили країну гномів?»
1: «Було колись». «Підводься, хлопчику, і поспішай до своїх друзів. Вони вже зачекалися».
3: Святовит злегка підштовхнув Сновиду до гурту. І розпочався банкет. Веселилися жителі зеленого, блакитного, рожевого лісів. Їли різну смакоту і справжнє морозиво, що його подарував лісовим мешканцям Святовит. Та найбільше вони танцювали під веселу музику гномів, яких зібралося дуже багато. Старішина наказав відкрити усі потаємні входи і виходи гномії.
4: «Нам тепер нічого боятися», – заявив Шершун. «Ми вільно ходитимемо до Ладії, а зайці, ведмеді, їжаки – до нас. Тепер, я думаю, і люди зможуть жити серед нас».
1: «А як же?»
3: Святовит змахнув пологи своєї чарівної золотистої накидки, і перед прибульцем і його друзями з'явився Віктор Максимович, а з ним пацючок Крис і кіт Мурчик.
2: «Професоре, ви вже вірите в те, що тут відбувається?» – запитав його Сновида.
1: «Я вірю у реальність, хлопче. Ходімо, тобі пора додому. Твої батьки вже хвилюються. Ми нарешті одержали від них радіосигнал. Селенійський космоліт готовий до старту. А поки візьми від мене подарунок».
2: «Що це?»
1: «Глобус. Наша земля. Тільки набагато менша».
3: «А це від мене», –
2: підійшов казкар і подав прибульцю книгу.
4: «Недописана книга», – здогадався Сновида.
2: «Ні, я дописав її. Вона про нас усіх. Про Сновиду та його друзів з країни Ладія.
4: А наступну, як назвете?» – примружив очі Сновида.
2: «Подорож до планети Рожевих Хмар».
1: «Мабуть, про Селенію», – закліпала довгими віями фея Амігдала.
2: «Можливо», – загадково відповів казкар. «А тепер гайда проводжати Сновиду».
3: Зайчата Лап і Ліп, їх дідусь Русак, старішина гномії Шершун, його внук Щебінчик, професор Птаха, пацючок Крис, котик Мурчик пішли за ним до космольоту. Тільки фея Амігдала і Юля відстали і про щось змовницьки шепотіли. Затим фея підлітала до кожного і теж щось переказувала.
1: «Сновидо, а можна ми на прощання подивимося твій космоліт?» – запитала Юля.
2: «Так», – зрадів прибулець. «Я тільки налаштую хронометр на автоматичний старт».
3: Невдовзі усі зайшли до космольоту.
1: «Це твоя планета?» – підлетіла фея до картини, що висіла на внутрішній обшивці космольоту.
3: «Яка красива! І хмари такі ж, як у блакитному лісі!»
4: «Це у блакитному лісі хмари такі, як на Селенії!» – виправив її Щебінчик.
1: «Яка різниця?» – випнула маленькі губки фея.
3: Тим часом щось загуділо, і всі побачили, що вхідний люк космольоту зачиняється.
4: «Що я наробив?» – ляснув себе почув Сновида. «Я звик до вашого часу, а космоліт автоматично перепрограмувався на Селенійський. Якщо я зараз спиню хронометр, більше мені не злетіти».
1: «Навіщо його зупиняти?» – спокійно сказала Юля.
4: «Як?» – здивувався Сновида. «Ви ж повинні зійти».
3: «З таким же успіхом, молодий чоловіче, ми це зробимо на Селенії», – серйозно сказав професор. «Чи не так, друзі?» Усі кивнули на знак згоди.
4: «То ви летите зі мною?»
3: – аж присів від несподіванки Сновида.
1: «Так», – підтвердив пацючок Крис.
3: «Ми вирішили познайомитись з твоїми батьками і допомогти жителям Селенії позбавитися ворогів», – підлетіла до прибульця маленька Мігдала. «А Каскар і Сєтовит дали нам на дорогу цілу торбу різних чарівних речей, що стануть у пригоді».
1: Усі на радощах обнялися, ніби після довгої розлуки. За ілюмінаторами Селенійського космольоту весело мерехтіли зірки – блакитні, рожеві, зелені.

От і все, розумні і талановиті наші слухачі. Дружба перемогла, а селеніць повертається на свою рідну планету, де є справді рожеві хмари. Наші герої в ухасті – професор Птаха, Юля, Гномик, Щебінчик та фея Амігдала – полетять з ним, щоб роздивитись їх. Але знову втраплять в карколомну історію. Проте то вже інша книга нашого друга-каскаря Віктора Васильчука.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Співак Колібрі випустив новий романтичний хіт. Колібрі презентував новий трек із «Златако». Харківський співак Колібрі презентував нову пісню «Червоний мак», записану разом із «Златако». Ліричне відео на пісню з'явилося на офіційному ютуб-каналі співака. За даними з тексту пісні, у композиції артист поєднав романтичний мотив із лірикою про кохання, втрату та емоційні переживання.
1: Отже, зараз буде цікаво саме про пісню «Червоний мак». Пісня «Червоний мак» вийшла у травні 2026 року та стала спільною роботою українських виконавців «Колібрі» і «Златако». «Колібрі» відомий як один із засновників гурту «Кавабанга», тобто «Депо Колібрі», і в одній композиції він звернувся до більш ліричного та романтичного звучання. У пісні поєднані теми кохання, втрати та пошуку справжніх почуттів центральним образом став саме «Червоний мак». Квітка, яка в українській культурі часто символізує пам'ять, любов та красу, а ще швидкоплинність життя. Один з найвпізнаваніших рядків приспіву – там, де та любов, що просто так. І до чого тут червоний мак? Саме це риторичне запитання стало головною ідеєю пісні.
0: Де та любов, що просто так? Ну, в тіктоці зараз всі співають, про червоний мак.
1: Чесно кажучи, трошки вдивлялася, тому що пісню ще не чула, але зараз вже з тобою її послухаю. Отже, я думаю, що тривалість композиції становить близько 4 годин, ви зможете насолодитися, а офіційний реліз відбувся ще 18 травня цього року.
0: Взагалі в Україні червоний мак є не лише красивою польовою квіткою, а й символом пам'яті про загиблих у війнах. Тому образ маку в піснях часто має глибокий емоційний зміст. То хто ж такий Колібрі? Зараз розкажемо.
1: Отже, Колібрі, справжнє ім'я Дмитро Лелюк, це відомий український співак та хіп-хоп-виконавець родом із Харкова. Найбільшу популярність він здобув як співзасновник та учасник українського успішного реп-гурту «Кавабенга» «Депо Колібрі». Трек став вірусним та увірвався в топ-чарти українського YouTube, а ще зібравши понад 1,6 мільйона переглядів. Пісня має легкий, танцювальний, але водночас ліричний настрій.
0: Основний посил композиції – роздуми про справжнє кохання, пошук того самого знаку з неба та сенс почуттів. Рядки з приспіву стали дуже популярними в мережі. «Ти чекала на небі знак, де та любов, що просто так, яка ж вона на смак? І до чого тут червоний мак?» Отож, «Червоний мак» від Колібрі та «Златико» у хітлайн на 107.5 Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Через російські обстріли в Коростені загинули двоє людей, ще двоє постраждали. За інформацією Головного управління ДСНС України в Житомирській області, через ворожу атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували всі наслідки ворожої атаки. Робіт було залучено 56 працівників особового складу та 17 одиниць техніки. На місці також працювали екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Діти загиблих героїв Коростенщини отримали обереги «Батьківське серце». У Коростенському міському палаці культури відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих захисників України. Імені кулони цього дня отримала 21 дитина загиблих воїнів громади. На кожному обережі зазначене ім'я рідної людини. «Батьківське серце» символізує пам'ять про батька чи матір, які віддали життя, захищаючи Україну. Ініціатором заходу стала військово-цивільна спілка «Бойове братерство України» за підтримки родин незламних та Коростенської районної військової адміністрації. Імені кулони освятив настоятель храму Вознесіння Господнього отець Леонід. У Коростені привітали рятувальників із професійним святом. 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. З цієї нагоди на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у Коростені відбулися урочистості та нагородження кращих працівників ДСНС. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали життя заради України. Під час заходу рятувальникам подякували за мужність, професіоналізм та відданість службі. До привітань долучилися представники міської та районної влади, а також керівники громад. Наприкінці гостям продемонстрували спеціальний намет, придбаний за підтримки міської влади. Його використовуватимуть для обігріву, перевдягання та відновлення сил рятувальників під час тривалої роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми проєкту «Десайд». Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт меблі та транспорт для підвезення учнів. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника Коростенського підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. Футбольний клуб мав бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда МАЛ «Коростень» посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. Переможці золото «Колос Путиловичі», срібло «ФК», «Новоселиця», бронза «МАЛ Коростень». Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючий автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка-двоколісника 51-річна Коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Дуже часто в нашому місті, в тому числі не тільки в нашому місті, взагалі в районі і по всій Україні порушують питання про те, що особливо під час тривоги, але навіть і без тривоги, під час військового стану, ми чуємо на вулицях, що дуже гучно їдуть мотоциклісти, мопедисти, ну, скутеристи, вони трошки тихіше їздять, і це створює навіть такі, знаєте, непорозуміння у людей, чи це летить, не дай Боже, шахет, якісь герань, БПЛА, бандеролі, чи це їде просто сусід на мотоциклі, повертається з дачі чи з роботи додому. Тому вже в Україні порушують цю тему і на центральному рівні. Зокрема, 17 тисяч гривень за гучний вихлоп, а повторно 34 тисячі гривень і без прав. В Україні пропонують серйозно взятися за надмірно гучні автомобілі та мотоцикли, в тому числі автомобілі, до речі. За законопроєктом номер 15358 передбачається. Під час воєнного стану перше порушення – штраф 17 тисяч гривень. Повторне порушення – штраф 34 тисячі гривень. Додатково можливе позбавлення права керування на 3-6 місяців. Що ж до мирного часу? Теж пропонують перше порушення 8,5 тисяч гривень, повторне порушення 17 тисяч гривень. Насамперед мова про машини та мотоцикли з переробленими вихлопними системами, несправними глушниками та іншими змінами, через які транспорт суттєво перевищує допустимий рівень шуму. Причина під час війни цілком практична. Нам звук особливо гучного мотоцикла або автомобіля може бути схожим на звук БПЛА, створювати паніку та ускладнювати розпізнавання реальної повітряної загрози. Для контролю пропонують використовувати не лише поліцію, а й автоматичні системи вимірювання шуму. Фактично камери шуму за аналогією з автоматичною фіксацією швидкості.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Росія вночі атакувала Україну 93 ударними безпілотниками. За даними повітряних сил, українська протиповітряна оборона знешкодила 72 ворожі дрони. Водночас зафіксовані влучання на 13 локаціях та падіння уламків на трьох. Атака тривала і вранці. Унаслідок російських ударів пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру в кількох регіонах. Зокрема, під ударом опинилися Київщина, Одещина, Житомирщина, Запорізька та Сумська області. Українські військові продовжували відбивати повітряний напад за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп. На Житомирщині внаслідок російського удару по підприємству загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляють «Укрінформ» та різні канали. Після влучань на території області спалахнули пожежі у складській та виробничій будівлях. Рятувальники працювали на місцях ударів та ліквідували наслідки атак. Обласна влада та відповідні служби продовжують уточнювати масштаби пошкоджень. Житомирщина, як і низка інших регіонів України, цієї ночі зазнала атаки російських безпілотників. Влада закликає мешканців під час повітряної тривоги не ігнорувати сигнали та перебувати в укриттях. У Запоріжжі після російського удару зруйнований торговельний центр. На місці влучання виникла масштабна пожежа, яку рятувальники ліквідували. Наслідки атаки зафіксували також на інших об'єктах міської інфраструктури. Російські війська атакували Запоріжжя напередодні ввечері. Інформацію про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють місцеві служби. Рятувальники продовжують розбирати завали та обстежувати територію. Мешканців міста закликають не наближатися до місць ударів і повідомляють відповідним службам про виявлені уламки або підозрілі предмети. П'ятеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Київщину. Під ударом опинився Фастівський район. В області пошкоджені приватні житлові будинки. Медики надали допомогу постраждалим. Рятувальні та аварійні служби працюють на місцях, встановлюючи остаточні наслідки атаки. Водночас у Києві напередодні безпілотник влучив у нежитлову будівлю. Російські війська продовжують використовувати ударні дрони для атак по українських містах та цивільній інфраструктурі. На фронті за минулу добу зафіксували 230 бойових зіткнень. Найбільш активним залишається Покровський напрямок. Там українські військові відбили 25 атак російських сил. Про це повідомляють українські медіа з посиланням на дані Генерального штабу. Бойові дії тривають також на інших ділянках фронту. Українські підрозділи продовжують стримувати наступ російських військ та завдавати ударів по їхніх позиціях. За даними Генштабу, російська армія за минулу добу втратила ще близько 1420 військовослужбовців. Дані щодо втрат уточнюються. В Україні сьогодні не прогнозують відключень електроенергії. За інформацією «Укренерго», на п'ятницю 18 вересня застосування графіків обмеження споживання не планується. Водночас енергосистема продовжує працювати в умовах воєнних ризиків та потребує ощадливого використання електроенергії у години найбільшого навантаження. Тим часом Національний банк України підвищив облікову ставку до 16% та погіршив прогноз економічного зростання за оцінками НБУ. У 2026 році ВВП може зрости приблизно на 1,1-1,2%.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Між коханням та війною. Художній роман Віктора Васильчука підкорює читацькі серця. А сьогодні, 18 вересня, письменник книгу разом із Шаленою Богданою буде презентувати в Центральній бібліотеці Коростеня. Тож, про кохання, війну, про художній новий роман, який вийшов, вже є, його можна почитати, можна сьогодні в Центральній бібліотеці ознайомитися, побути на презентацію 15.00, придбати книгу, все це можна зробити і зануритися цими вихідними, дощовими і в світ кохання, і в світ антитерористичної операції, дізнатися взагалі, з ким же залишиться Максим, все ж таки, зі своєю дружиною Дариною, чи обере він Тоню, своє перше кохання, хто такі Віктор і Юлія, і взагалі дізнатися дуже класний сюжет цього роману, чесно кажучи, якщо ви полюбляєте дивитися різні ось такі, я б сказала, мелодрами, художні фільми, де є дуже багато переплітаються сюжетних ліній, зокрема і лінія кохання, тоді вам цей роман «Між коханням і війною» Віктора Васильчука. І сьогодні в «Актуально» на радіо Користення ФМ 107.5 ми обговоримо цей роман і як він створювався. Я вітаю вас з новою книгою. До речі, коли вона вийшла, тому що я дізналася про неї не так давно, коли ви завітали до нас на Користень Медіа, розповіли про цю книгу. Я її особисто прочитала, мене вона дуже зацікавила і, чесно кажучи, читала її напередодні ефіру, щоб взагалі, знаєте, запам'ятати певні деталі і завершила читати вчора. Я вам хочу сказати, що я трошки на вас трошки образилась в кінці, рознервувалася. Чесно кажучи, тому що я не скажу чому, но через Віктора і Юлю. Я думала, що все ж таки у них буде трошки по-іншому. Коли з'явилася книга.
2: Доброго дня. Радий зустрічі з вами. Я завжди радий зустрічі. Але хотів би одразу запитання задати теж. А чим сподобався роман вам особисто?
1: Мені сподобався, знаєте, тим, в першу чергу, я вам хочу сказати, я жінка, дівчатка, вони полюбляють читати такі художні романи. Ми їх ще з підліткового віку полюбляли читати, де є кохання, де є ніжність, а тому що роман саме і розпочинається цим. Це вже далі більш така, знаєте, вже серйозніша тема. Тема, коли стався і Майдан, сталася антитерористична операція. Там уже, звісно, є драма, хвилювання, переживання, сльози. А ось початок роману – це те, що мені подобається. Я взагалі, я полюбляю мелодрами, я полюбляю драми, психологічні різні трилери. Це і, знаєте, я полюбляю читати книгу і уявляти, переживати, переноситися в ті події, як і у фільмах. Я, наприклад, всі, чесно скажу вам, три вечори, тому що я її читала три вечори, бо дуже було багато різних домашніх завдань. Я три вечори жила разом з ними. Їхала в тому тролейбусі, сиділа в тій квартирі, святкувала з ними Новий рік, ховалася від обстрілів, завітала в лікарню, ну і повністю пережила всі ці моменти.
2: Але
1: дякую
2: це,
1: вам.
2: Але це не темело, як люблять називати, що такі романи, ні? Все-таки... Такі драматичні твір.
1: Так, угу. Це дуже серйозний роман, це не просто бульварний роман, де кохання, зрада, ще раз кохання і щось дійсно схоже. Ні, тут є така справжня сюжетна лінія і почуттів, і лінія того, що відбувається в нашій країні.
2: Дякую. Писався роман десь років два у мені. От, вийшов він кілька місяців тому, от, у видавництві. Видавництво Білоцерківському.
1: До речі, можете показати, у нас так, відео ще є. Так. Презентувати така, «Між коханням і війною». Так, далі.
2: І у Білоцерківському видавництві «Ягелінформ». От. І справа в тому, що цей роман навіть подавався на грант свого часу, але так сталося, що там деякі моменти, і він вийшов сам по собі без гранту, тому що попередня повість була Шалена Богдана, яка, до речі, виграла грант в тому самому видавництві Білоцерківському. Я взагалі люблю це видавництво, тому що мене пов'язує з ним. Я ще коли вчився в університеті, то я проходив практику у Білій церкві там одного разу. Мені дуже сподобалась та річка Рось, До речі, в «Шаленій Богдані» я саме про неї пишу. Там дуже багато таких білих акацій. От. Взагалі люблю, як пахне акація. От. Роман? Роман, по суті...
1: Ви писали 2 роки між коханням і війною.
2: Мені було на початку легко писати його, тому що сама історія романа дуже цікава. Коли вийшло моє таке оповідання «Зустріч у рейсовому автобусі», от, одна читачка, от, не хочу називати, її звуть Наталія, прочитала і сказала: «Боже мій, напишіть продовження». От, я кажу, ну, я, мене ніколи не виходить, кажу, ці продовження писати, тому що мене і про Бучу я колись старався написати продовження, бо у мене чорнобильське поневіряння Бучі, там собака Буча, він помирає в кінці, і де б я не був, діти кажуть, та зробіть, оживіть, я пробував, не виходить у мене. От. Ну, думаю, треба ж починати щось колись. От. І я все-таки сів продовжити цей роман. І в мене вже було таких кілька наміток, от, і я подумав, що треба все-таки трохи в цьому романі трошки і із себе надати якийсь характеристик головному герою. І воно пішло, пішло. І я так один вечір, другий вечір, третій вечір, а потім мені навіть почали начиснитися продовження цього роману. От навіть цілі глави. От, усіх глав там 15, і вже коли я закінчив, мені ніяк не йшло закінчення. І ось я якось зустрівся з своїм другом, теж колегою, і він каже, ну треба якось закрутити, щоб це була інтрига цікава. І ось сталася така інтрига в кінці. От, я не хочу розказувати, яка.
1: А я думала, вони поберуться, ага. Що вони так уже покохали перша... один одного. Так. Ну, я з приводу Юлії та Віктора. Так, якщо так. Ви почитаєте, ви дізнаєтеся, хто це.
2: Перше було у мене, перша думка,
1: а ви мене розчарували.
2: Так і зробити. Так. Але я думаю, вам би не було б цікаво читати.
1: Тому звісно. Що, тому що банально, я вже знала, що буде в завершенні.
2: Банально, тому що, дивіться, сам сюжет, по суті, якщо говорити із точки літератури, і літературознавця, сам сюжет дуже банальний, якщо так говорити. От, таке слово. Воно не негативне, а таке звичайне слово. Але все-таки той момент, який наприкінці, він трохи додає такої родзинки, я думаю. І вже мені не раз про це казали, і я думаю, що цей роман вдався. Тому що тут все є. Тут і гумор є, тут і сила дружби, і сила кохання. Я завжди кажу, що це роман про кохання, про силу кохання. Я, до речі, так і написав на обкладинці на політурці. Це, до речі, моя цитата. «Кохання – це не стан душі, а незмінна основа всього існуючого. Вона має особливу силу. Може вбити, а може втішити, заспокоїти, подарувати позитивні емоції і врятувати». І саме в кінці, якщо хто буде читати, то буде побачити, що саме кохання рятує головного героя Максима.
1: Ну, ми можемо трошки, до речі, розповісти трошки сюжет для того, щоб зацікавити наших радіослухачів, всіх, хто нас буде дивитися, зокрема, і в Фейсбуці, та Інстаграмі, щоб вони почитали цю книгу, вона вартує цього, і вже навіть сьогодні завітали в бібліотеку або зустріли вас і змогли взяти цю книгу, придбати і в тому числі прочитати. Головний герой Максим.
2: Так.
1: Максим. До речі, журналіст.
2: Так.
1: І я одразу задам запитання. Вікторе Борисовичу, Максим, це не ви? Я вже цілу книгу, 245 сторінок шукала і подібне. І коли прочитала, що в нього редактор громадського чи літературного життя, не пам'ятаю, вже Василь Павлович. Я думаю, це Василь Павлович Немержицький наш, мабуть.
2: А сходиться
1: Царство
2: трохи,
1: небесне.
2: Сходиться?
1: Так, я дуже багато відчула, адже я теж працювала в редакції.
2: Я, до речі, можу відповісти про це ось словами Ігоря Хварини. Це дуже цікавий рецензент, і він сам із Тернопільщини. І ось що він написав про цей роман. Загально відомо, що в кожному прозовому творі, особливо в епічному, відчувається вплив набутого досвіду. Хоч часто густо лунає думка, що не варто ставити знаки рівняння між персоною письменника і його дієвими особами. Та що вдієш, коли асоціації напрошуються самі собою? Той, хто знає хоча б окремі цікавинки життєпису літератора, зрозумілими стають туго за літами навчання на філологічному факультеті університету, журналістськими буднями, ріднячими натяками на народження 29 лютого, любов до природи і домашніх тварин.
1: До речі, Максим теж любив котів.
2: Так, так. От. Так що
1: це ви?
2: Я вже ну не завжди і не
1: але
2: всьому,
1: у вас нема сина Віктора,
2: і не всьому
1: хоча
2: я,
1: і Юля.
2: І не у всьому я, розумієте? Тут є художній домисел, безумовно, тут є. Але деякі моменти, от бачите, журналіст народився 29-го, і там ще такі моменти є, не хочу розкривати, які самі впізнаєте.
1: Ну, ми заінтригували. Так, ми от. Заінтригували. Там доволі такі, я б сказала, навіть цікаві моменти є із життя Максима.
2: А щоб не було повністю сходства, то я вже зробив, що він Максим, але є син Віктор. Трохи, бачите,
1: але ж у нього ще Юля, дочка.
2: І Юля, дочка, бачите, тут
1: Вікторе
2: все. Вікторе
1: Борисовичу, ви заінтригували, я взагалі вам кажу, варто почитати, тому що там, ну, там дуже-дуже-дуже цікаво, навіть моментами, навіть чуттєво та інтимно.
2: Є.
1: А якось ви писали саме такі ось сцени? Ну, вони такі, знаєте, дуже щемливі.
2: Мені
1: я б
2: хотілося, до речі, над цими сценами я дуже довго працював. Тому що хотілося, щоб це не було якось грубо і не було так, знаєте, щоб, як кажуть, нарвано там все, щоб це читалося, як щоб воно захоплювало і щоб воно тягнуло, привабило до себе. Вабить воно чи ні, як ви читаєте?
1: Так.
2: От бачите, значить, вдалося те, що я хотів.
1: Так, вам вдалося. До речі, ось чому саме такі ось дійсно, ну, вже і Шалена Богдана більш історичного такого спрямування все ж таки було романа. Це ось ви вирішили і кохання, і зануритися в часи, повернутися навіть думками. Це дуже складно і згадати, тому що все забувається, Революція Гідності і антитерористичної операції, тому що саме про початок війни Росії в Україні, тут відбуваються події. Чому ви вирішили взяти ось саме такий напрямок?
2: Ну, тут, як кажуть, знову, як я казав про Шалену Богдана, зійшлися зорі, всі в одну купу, тому що, дивіться, я, по суті, завжди був у колі всього того, що я описував. Я був у Горлівці в тій, я колись там в Будзагоні працював, будував ту шахту Гаєвого, де згадується, до речі, всі речі, які там є, натуральні і справжні.
1: З реального життя.
2: З реального життя. І навіть назви, і навіть описи тої ж Горлівки, тої шахти, там це все взяти з того, що я особисто все це бачив. І той же ж Майдан я захопив трошки, як кажуть, теж був от, у тому місці, дивився і бачив це, і зустрічався з тими людьми, які особисто брали участь в Майдані. От. І все це якось воно зійшлося докупи. І, тому що, знаєте, Екзюпері свого часу казав, що треба писати про тільки писати про те, про що ти, що ти прожив. І тоді люди, і тоді читач буде вірити в те, що ти пишеш. І так я стараюся робити це. Тим більше, що ви знаєте, що я дуже багато пишу для дітей і про природу, і про наших посолапофостих. І, до речі, я можу сказати, що це і в романі, і в Шалені Богдані теж присутні. І коти, і собачки. Так що я
1: до речі, у вас є персик? Ну, там персик,
2: так,
1: у вас котик.
2: Так, у мене кіт персик. Так. Так що, всі, я скажу, герої майже всі реальні. І навіть Максим, я вже відкрию такий секрет, що я свого часу дуже хотів, щоб у мене народився син, і хотів його назвати Максимом. Угу. Так що тут вже я розкрив всі карти, як кажуть.
1: Ну, але у вас є Юля, донечка,
2: так,
1: тому
2: от, ну,
1: там
2: і Юля,
1: теж
2: і тут Юля,
1: Юля.
2: Присутня.
1: Отож, трошки розкриваємо сюжет. Максим – головний герой, перше кохання – Тоня. Так, і потім вже Максим навчався, він вирішив поїхати до Горлівки в будівельному загоні разом зі своїми друзями. Також там є, до речі, дуже цікавий момент на морі.
2: Так.
1: До цього варто дочитати, коли Максим з Дариною, там же в Горлівці він познайомився з Дариною
2: першим...
1: в Горлівці, з Дариною,
2: так,
1: це
2: так.
1: Вона стала дружиною, а так. Ось на морі він знову Тоню побачив.
2: І з першим коханням знову зустрівся там, на морі, так. Mm-hmm.
1: Доволі цікаво теж. Ну і потім вже історія складається так, що Максим, він вирішив все ж таки добровольцем доєднатися до антитерористичної операції, він знову був на Донеччині, знову зустрів Тоню.
2: Ну це там більше вона його вже зустріла.
1: Вона його.
2: Так, вона вже, і вона ж його там, так. Да. Вийшло, що врятували. Хоча він там і згадує про неї, і своїм другом розмовляючи, який теж служить там. От. І знаєте, саме цей момент, який проходить через весь роман, це сильна чоловіча дружба. Це Анатолій, який він разом вчився, Максим. І вони завжди вони зустрілися вперше знову після університету через 20 років.
1: Солодуха, ви його назвали. А, до речі, чому Солодуха?
2: Ну, мене був мене знайомий був з таким прізвищем Солодуха, так що от, і дуже таки цікава, дуже така цікава особистість. От, я ж кажу, у романі, якщо говорити так, то майже всі герої, вони всі реальні, але з додаванням таких художніх фантазій.
1: Отож, ми більше не будемо говорити про сюжет. Завершення роману взагалі, я вам кажу, неочікувано, як на мене. Я встала і думаю, так, я все Віктору Борисовичу скажу. Все пішло не по плану. Так. Я думала, що буде по-іншому, а там все пішло не по плану. Тож буде «Між коханням і війною 2»? Може там щось помилка в Динка? А чому ні?
2: Можливо, але якщо говорити про те, чи буде якесь продовження, я зараз пишу зовсім інший роман. От, хоча мені вже моя дружина сказала, каже, ну не думай знову Максима робити, та поміняє може якесь ім'я інше тому герою, тому що вже люди привикли і подумають, що це продовження цього роману. Я кажу, ну побач, як воно.
1: Знаєте, от коли я читала романи, думаю, а якось такі доволі великі твіри письменники пишуть. І дружина, там, діти, тваринки вдома. А якось він пишеться, якось цей рукопис на комп'ютері, ручкою, якось він писався 2 роки. Це ви десь виходите, усамітнюєтесь, десь у вас є. Як він пишеться взагалі?
2: Знаєте, я
1: як
2: коли він писався? Я ще коли палив, тоді ще я починав, я ще трохи
1: а ви палили?
2: Балувався трохи, ага. То я навіть на цигаркових пачках писав деякі моменти. І це зі мною в сім'ї теж сваряться на це, що я навіть на клаптиках, от напишу на клаптик, поклав, потім шукаю, де же я його поклав, але знаходжу, і тоді нормально виходить.
1: А потім передруковуєте, так? Передруковую. Чи ви ці клаптики якось скріплюєте?
2: Ні, передруковую. От. Я раніше взагалі ручкою писав. От. Через те, що я перестав ручкою писати, в мене вже і почерк змінився. Він став такий, як кажу, каракулі вже стали.
1: Які моменти давалися, можливо, найскладніше, або якось довго над ними працювали, чи якось, можливо, чуттєво сприймали, окрім того, що ви працювали над завершенням?
2: Знаєте, дуже довго далося мені назва сама. Між
1: назва?
2: Коханням, так. Ви думаєте, що свого часу мій колега Станіслав Касянович Корольов, він був заступником редактора тодішньої газети «Радянська поліція», в якій я працював. Він казав, що треба починати з заголовка, будь-яку статтю, і взагалі, як ти письменник, то треба починати з заголовка. Я намагався, я вигадував там, боже мій, я писав на листочку з 15-20 цих заголовків, і нічого не виходило. І от якось одного разу я вийшло в мене так оце «між». Коханням, і тому що і війною, тому що я згадав цей 2014 рік недаремно. О, тому що для мене він пройшов теж не як кажуть, що дуже багато мене друзів, які брали участь там. І подумав, що про цю війну мені ще дуже рано писати. Я дуже мало знаю ще про неї взагалі. От проте вже трохи пройшло, воно відлежалося, кажуть, відбулося, і вже було легше. І ось між я подумав, що ну це треба тут іде про. Два таких сильних таких сили – кохання і війна. У свій час Хемінгуей казав, що він кохання – це злочин. От я навіть таку цитату знайшов, що тобто війна – це злочин, а кохання – найвище, хоч і болісне випробовування. Ось тут я саме думав, треба зробити таке, щоб це внутрішнє показати якусь перемогу над цим зовнішнім цим от, випробовуванням і показати ось цю війну. Між ними, що найкраще, що найсильніше, війна чи кохання? І мене вийшло, що кохання сильніше, тому що і навіть тут я все-таки віддаю перевагу сімейним цінностям. Як би там не було, а роки йдуть. І те перше кохання, воно трохи забувалося, а те кохання, яке
1: ви
2: є.
1: Ви вже хочете зараз розказати, кого він обрав, Тоню чи Дарину?
2: Але ні, я це секрет. Тільки до цього, я тільки підвожу до
1: це,
2: цього.
1: Це, до речі,
2: не кажу,
1: якщо
2: так,
1: ви хочете дізнатися, так, все ж таки, з ким залишився Максим з Тонею, першим коханням, яка його врятувала під час війни, чи з Дариною, яку він ніби і не кохав,
2: так,
1: чи
2: вона,
1: кохав.
2: Ну, вона, здається, в нього
1: чи вона його кохала?
2: Так.
1: Одним словом, там стільки дуже цікавого, що вам
2: такі
1: варто почитати, звісно. Дуже.
2: І оце внутрішня боротьба, така внутрішня боротьба, і є між війною і коханням. О, тому що І тут йдеться. Саме у романі дуже малий період, там від нового року до 14-го року йде, 13-14, але саме більше займають спогади його, що відбувалося там раніше до цього, і що привело його до, саме до того, що він пішов захищати батьківщину. Він пішов не ховаючись від того першого кохання, а це було свідоме вирішення, щоб піти захищати.
1: Вікторе Борисовичу, ви не військовослужбовець, ви не були під час АТО в тих моментах, про які описуєте. Але коли я читала, тому що теж і знайомі, і рідні розповідали ці часи, саме коли ось АТО, ОС проводилося. І, по суті, знаєте, як перебував в реальності тих подій, ніби сам побував там, в Горлівці. Як вам вдавалося писати ці епізоди, ось саме антитерористичної операції, адже ви якби і не військовий, не офіцер? Наскільки я знаю.
2: Я офіцер запасу.
1: Офіцер запасу?
2: Так, капітан.
1: А, запасу. Тому що у вас і зброю, ви, і ті кадри, сюжети, ви так описуєте, ніби побували там.
2: Так, і саме цікавіше, що я дуже добре знав БТР 60ПБ.
1: Так?
2: Я на ному

0: реабілітації в одному закладі, і ми з ним довго спілкувалися, він дуже багато мені розповідав про ці події, і через те воно виявилося дуже реальне, і дуже таке, що його можна читати, не як кажуть, не казати, що «а, таке, щось там, казки», а ціла реальність.
1: Вже є, ну, крім того, що я прочитала, розповіла свої враження, мені дуже сподобався. Люди, які читали, вже говорили взагалі ось роман.
0: Так, наскільки саме перший прочитали мені рецензенти його, це і Тетяна Майданович, і Ігор Фарина, і Галина Максимів, і Сергій Куліда, редактор газети «Літературна Україна». От, дуже-дуже багато таких. А, і... деякі люди вже, тому що коли виходив роман, було передзамовлення навіть з інтернету. От Гріцан Чонка, яка одна з перших, це дуже відома поетеса із Закарпаття, вона перша викупила цей роман і його прочитала, навіть відгук прислала мені про нього. Дуже гарний. Мені, чого я почав писати вже новий роман, тому що мені, от, як кажуть, додалося сил, наснаги оці всі відгуки.
1: А про що буде новий роман? Трошки. Ну вже розкажіть.
0: Не хочеться розкривати все.
1: Ну, хоч направлення.
0: Це вже буде про цю війну, яка.
1: Угу.
0: В основному, але головний герой там теж письменник, казкар, журналіст. Вже тут більше навіть реально, більше ремінісценції вже йдуть більше до мене знову такі. І літератури. Роль дитячої літератури в сучасному світі через цього головного героя.
1: Наш ефір підходить до завершення. Ми пропонуємо всім, все ж таки, кого зацікавила книга, поринути у світ між коханням і війною, дізнатися дуже багато цікавих деталей. Я думаю, що ми вас зацікавили. Ну і, звісно, прийти на вашу сьогодні творчу зустріч.
0: О 15-й годині запрошує міська центральна бібліотека. Я думаю, буде цікаво. І там більше можна буде почути і...
1: Навіть як буде проходити сьогодні... діалог, буде презентація?
0: Так, пані Світлана обіцяла прочитати дещо, але не прочитала ніякі уривки. Я думаю, що там вже прочитали.
1: Я ще можу лише знайти десь початок, трошки зацікавити читачів, а ви просто ось зараз скажіть, тому що ми будемо публікувати відео, ще будемо давати в повторі і подкасти. Якщо люди будуть писати, а дуже часто пишуть, де я можу, наприклад, зустрітися з Віктором Борисовичем там, чи прочитати книгу. Книгу, де дійсно, якщо людина вже пізніше дізнається після 15-ї години про цю книгу.
0: Ну, в бібліотеці буде книга, там, я думаю, що можна буде її придбати. І хто захоче, може написати мені у приват, і я обов'язково її занесу в магазин «Мелодія», там можна буде її забрати.
1: Угу.
0: І з автографом навіть.
1: Тож, до речі, про наступної миті впертий гудзик піддався, і коли помаранчевого халатика розкрилися, являючися й низькі плечі, й тугі, як ранні білий налив, груди, брунаті пуп'яночки. Це лише елемент між коханням і війною. Тому читайте дійсно про справжню силу кохання і дізнаєтеся, яка ж історія Максима та Тоні. Дякую вам, Вікторе Борисовичу. В актуальне радіо Користання ФМ у нас був письменник та журналіст Віктор Васильчук. А ви вже можете зустрітися сьогодні о 15-й годині, 18 вересня, п'ятниця, Центральна бібліотека Користання. Дякую.
0: Дякую.
2: Актуально.

увага, говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради.
Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.